0: 977 Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Gamla Bíó og Good Light kynna Las Vegas Christmas Show. Dagana 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
0: X 977

Nýsi útvarp Exi 977 Exi 977 Öðruvísi útvarp

0: Sveplarokk og flösluþeytingar.
1: Exit 977.

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: 77
1: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
2: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
0: Exit 977, öðruvísi útvarp.

0: Exi 977.
1: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Optical Studio Pop-up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú auka afsláttur af öllu.
0: Exi 977.

0: 977. Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáðir ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ÆS. Nikotínlausir púðar.
2: iPhone 18 Pro. Alvöru myndavél. Alvöru Pro. Epli. Laugavegi 182. Epli Smáralind. Epli.is.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Ökologisk kæmet peanutbara, basilikums pesto og fínfælsaði havregrøn. Segðu bara salli. Salli, salli, salli.
5: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðeyju. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Maður finnir sinn takt.
7: Fest alltaf best.
8: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
9: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
12: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran. Heiðarlegur matur.
13: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
14: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
15: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur, Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
16: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
17: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: Skógláp, Ræblarokk og Flösuþeytingar.
1: Exit 977.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
3: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
4: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun.

0: tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum. Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
1: Í dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerikabar, Austurstræti.
2: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
3: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Ég get orðið hvað sem ég vil, ég bara veit það.
8: Dale Carnegie, Dale.is.
9: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
10: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.

Tómi Seindórs mættur í Fiskabúr X 977 föstu dag 20. og 5. september ég er bara, já, fólki klappar loksins, segi einhverjir komin föstu dagur helgin framundan og alltaf að treysta á hann, sko, hann kemur alltaf aftur og ég er náttúrulega eins og svo ofta áður ætlum við að vera í miklu föstudags stuði hérna í þessum þætti við förum yfir fasta liði eins og venjulega við gerum það fyrsta klukkutíman hérna svo er þetta fréttapakki mitt klukkan 9 og 10 eftir klukkan 10 þá ætlar hann Frans Gunnars að kíkja á mig Hann er náttúrulega maður sem er á baki það að Deus sé að koma til landsins og hann ætlar að segja okkur aðeins frá því og við ætlum líka að gefa tvo miða að vera miða par gefið á tónleika Deus í Austurbæjarbíói annan október næst komandi þannig að þeir sem vilja freista gæfunar ég hlusti í gegn en við skulum byrja þetta og við ætlum að byrja þetta að særa annað þrenninni að sjálfsögðu Fresh, Happy og Max Ég ætla að spila lag hérna sem var alveg ansi vinsælt fyrr á árinu og það með Hamparatin nefnilega Ham Apparat Organkvartet lagið upphaflega með síðarnefnda bandinu hætti Kónefnilega

paradið og lagið Konami. Íslandska lagið í Serrano þrennunni. Við förum í það Erlenda og við förum bara til Svíþjóður, við förum ekki það langt, sko. Það kemur hljómsveitin The Hives, þetta plötu sem kom út fyrir svona 3 árum. Countdown to Shutdown, heitir lagið.

Base Station Watching it happen af nýju plötunni. En þá eru bara komin tími á það að renna hérna eldsnögt yfir daginn dag. Dagurinn í dag 20. og 5. september 2026. Og á morgun reyndar, það var nú lögður, en það var að 5 ár liðin síðan ég byrjaði þessari vakt. Ég hafði nú eitthvað svona verið að leysa af, sko. 2017 september byrjaði ég officially. Nóðu það. 1654, Grímur Jónsson var brendur á báli fyrir galdur í Trékyllisvík á Ströndum. 50 fyrir höfðu Þórður Guðbrandsson og Egill Bjarnason verið brendið þar fyrir sömu sakir. 1850, fyrsta heildarlöggjöf um erfðir gekk í gildi á Íslandi og samkvæmt henni skildu dætur njóta sama réttar til arfs og synir. Handboltaleikvangurinn Fenway Park var opnaður í Boston á þessu degi 1911. Svo var hann 1958. Varðskipin Óðinn og María Júlía tóku togaran Painter við ólöglegar veiðar og var þetta fyrsti togarinn sem tekin var innan 12 míla markana nýju. Og var sleppt aftur að skipun dómsmálaráðuneytisins. 76, þá var hljómsveitin U2 stofnuð í Dublin á Írlandi. Á þessum degi einmitt. Og Vala Flosa, hún hlaut bronsverðlaun í stangastökki í Olympíuleikunum í Sydney þessu degi árið 2000. Ef við rennum yfir afmælisbörnin, kannski byrjum þetta á Facebookinni, ég sé að Vala Kristín Eiríksdóttir, leikkona, fagnar 35 ára afmæli í dag, rétt eins og bæði Scottie Pippen og Will Smith. Jóhann Hollandsprins, hann fæddist nú þessi degi 1968 en hann lést nú árið 2013. Er svo var það á þessum degi 55 að Steve Severin fæddist, það var bassaleikarin og svona aðallögahöfundur í hljómsveitinni Susie and the Banshees. Þetta hér er Spellbound.

Þetta er nýjasta nýtt með Queens of the Stone Age Where the Goth Girls at Já, hún svona hrifin af goth stelpunum Hann Joss Homme En Scottie Pippen, aftur á móti Hann fagnar 61 árs afmæli í dag Og Scottie Pippen Er hann ekki eiginlega meiri Robin heldur en Robin í Batman og Robin? Hann verandi Robin en hans Michael Jordan. En þegar Scottie Pippen fer í college í Bandaríkjunum, 18 ára gamall, og hann fer ekkit einu sinni í eitthvað, heldur ég svona það merkilegan háskóla, þá hann 183 cm og leikstjórnandi og Það var ekkert í spílunum hjá honum að verða NBA-leikmaður, sko. Það var svona nokkuð fjarlægur draumur. En á tveimur árum, milli sem hann 18 og 20 ára, þá stækkar Scottie Pippen 20 cm. Fyrir 183 yfir í 203, svona á tímapunkti þar sem flestir eru hættir að stækka. Og þetta svona, ég lagði stein í götu að hans NBA-ferli, Og hann ekki eini NBA-leikmaðurinn sem stækka svona svakalega einhvern veginn bara þegar aðrir eru hættir að stækka. Anthony Davis lendi líka í þessu og þetta svona nokkuð frægt meðal NBA-leikmann. En þetta var staðrendin. Nú förum við í Dinosaur Junior áttúrulega. Nýja lagi með þeim, þetta Read the Room.

0: Þetta er Exið 977.
1: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
9: El Gringo. Mexico stot meira. Suðurlandsbraut.
10: Vinnudagurinn verður betri með Arbesco Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
11: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
12: Vertu með lit í vetur. Tan.is.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
14: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.

annars er ég góður syngur Einar Örn Benediktsson í hljómsveitinni Purku Pilnik glænýtt lag frá þeim það var að hljómsveit vikunar og það náttúrulega allt sem að gert í samstarfi við vinnupallar vaffallar.is og Rob Zombie var fyrir valinu þessa vikuna og hann getur nálega kyrta þessu upp tempóðu hérna og gerir það í laginu Living Dead Girl

0: 977.
1: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragðið.
6: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt Move? Move.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir. Epli, Laugavegur 182, Epli Smáralind, epli.is.
9: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú auka afsláttur af öllu.
10: Munið vinsælu í gjafabrifin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
11: Engir appisynikulir tónar. Tan.is.
12: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt Move? Move.
14: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign, sign.is.
15: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púða.
0: X. 977. Öðruvísi útvarp.

Brain Police, a return to the love chopper of destiny. Þá er svona fyrstu klukkutími að baki og við förum bjart sín inn í þann næsta enn og einu sinni föstudagur. Förum við fréttir þá á næsta klukkutímanum en áður en við gerum það. Þá ætlum við að fara hér í hljómsveitina Deftones og lagið Cherry Waves.

Fatback Monstu og að vinsalt hérna fyrra á árun eða var það í fyrra kannski, að ég manna það ekki en ég ætlum að fara aðeins í nýtt efni halda aðeins áfram hérna í músikinu og fara í nýtt efni og fyrir mig fyrir þetta pakkan Nothing But Thieves hafa nú verið aðeins í spilun hérna núna Stray Dogs, vinsælt þetta ekkert mikið síður Baby Cool

Þetta er Crystal Sonics Regular John. Þetta verður nú alla betra sko. En nú ætlum við að kíkja aðeins svona í þá gömlu

hérna er ég er nefnilega með sko vísi fyrir frá mig, dagblaði vísi eða bara vísir, já frá 2005. september 1952 og hér er svona dálkur sem heitir Hitt og þetta sem er svona blanda virðist vera af sko einhverjum bröndurum og furðufréttum út í heimi og ef ég var að byrja þetta á kannski svona eða smá skrítlu Piltur og stúlka sátu á legubekk og töluðu allt milli himins og jarðar þar á meðal hugsanaflutning þá varð stúlkunni að orði myndið þú kalla það hugsanaflutning ef ég var að hugsa nákvæmlega það sama og þú nei, svaraði pilturinn það myndi ég kalla heppni já, ok, ok annað, önnur svona skrítla hún gerir þú nokkuð til að losna við kvefið hann já, ég hnerra í hvert skipti sem ég þarf á að halda já, ok, það er nú eitthvað hlegi og annars er þetta svona sínis brandararnir er alltaf að vera búnir hérna það er kannski reyndar hérna þetta sé nú ekki brandari, heldur furðufrétt bóndi nokkur í Oklahoma fekk nýverið $75 í skaðabætur frá vátryggingafélagi til þess að láta mála bíl sinn aftur af því að kýr höfðu sleikt fyrri málninguna af honum þannig að já, þeir voru aðeins öðruvísi kannski brandararnir aðna í gamla daga en já, góðir enga síður Þetta var gamla fréttin hérna hjá mér Þegar við fara í algjöra sko, föstudags klassik Rammstein Du hast

hast mich. Du hast mich.

0: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
1: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar Austurstræti.
2: Fjármagnseigendur athugi. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Optical Studio, pop-up, hæða smára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið dag frá 12 til 6.
4: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið, 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
5: Gamla góða bragði, alveg eins og manst eftir því. Pepsi, upprunalega bragðið.
6: Ég get alveg skotist fyrir þig að þetta uppáði London. Ég meina, þetta handskrifað, fyrsta uppkastið af textanum, skrifað af Sir Paul sjálfum. Óbladdi, óbladda, ég veit, lang besta lagið hans. Flottur rammi líka.
7: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
8: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið St. Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
10: Exit 977 Öðruvísi útfann

ég er með fréttir hérna frá Ítalíu Því að stjórnvöld á Ítalíu hafa bannað búrkur og nýkap í skólum landsins Ámál hlutfall nemenda sem ekki eru með ítalska ríksborgarrétt eða tala litla ítalsku í bekk ekki vera hærri en 30% Aftur eftir Giuseppe Valditara, menntamálaráðherra Ítalíu í grein ítalska miðilsins ANSA að takmarkanirnar séu gerðar til að forða skett á bekki í skólum landsins Ef barn talar ekki ítalsku og forðar þess ekki heldur þeim skylt að fara á ítölsku námskeið. Giorgia Mello, forsætisráðherra Ítalíu, segir bannið á búrkum og nýkap vera jafnréttismál kynjana. Enginn ætti ákveða það fyrir konur og þær þurfa að fela andlit sitt. Þeim sem brjóta lögin verður gert að greiða sekt. Drög og frumvarsins fóru í dreifingu skömmu áður en það var tekið fyrir ríkisstjórninni. Þar kom uppalega fram að börn forða sem neitu að læra ítölsku eru tekin að þeim. Þær hugmyndir náðu þó ekki endalegt frumvarp og þurfa forðar engangu að greiða sekt ef þeir eða börnin læra ekki tungumálið. Þannig að já, búið að banna búrkuna, það nú svona aldrei steikt, sko, ég var að flugvöllu um daginn. Tvær konur í búrku, það var í gegnum passport dæmi, það bara sést ekki í andlit að þeim, sko. En, já, þetta svona. Réttin hérna hjá mér, Inga Sæland, náttúrulega með skítapottin. Það getur hrært í eigin skítapotti, það sagði hún í gær, sko. Og ég held að þetta sé bara eitthvað orð sem hún fattaði upp á, sko. Ég hef aldrei heyrt að nota það og þetta er bara ekki til í orðabókaði neitt. Þannig að, já, já, föstudagur, gaman. En nú fyrir við Kings of Leon. Nýtt frá þeim. My whole world.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar. Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum. Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt Move? Move.
2: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
3: Þetta make bara meir sens.
4: Það henda vel í hraðan dag.
5: 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
6: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
0: Ekki, 977.

Fatima og lagði Skarkali. Ég er á X97 þátturinn hjá mér, hálnaður og tveir tímar eftir og Frans Gunnarsson ætlar að kíkja hérna á mig. Hann er að flytja inn Dave svo ætlar nú að hita upp fyrir það bara sjálfur. Hljómsveitinni Enzími. Ég ætla að spila hérna eitt gamalt og gott með Dave sem meðan við leiðum klukkuna að vera tíu og ganga eins í allu. Þetta er lagði Vía.

þeir eru ungjör og efnilegir. Strákarnir í hljómsveitinni Sliss. Nýjasta nýtt frá þeim, Sing With Me. Það fara úr ungum og efnilegum í gamla og góða, sko. Þeir eru nú ennþá bara að gefa hann góðan. Þeir eru alltaf að spila og hann er ekki talandi síðan. Hljómsveitin gáði plötu. Ég að tala um Metallica. Þetta nú gamalt og gott. Creeping Death.

0: Mér þótti nú alltaf bara ágætt, sko. En hingað er komin góði gestur, Frans Gunnarsson, verðu velkomin.
1: Já, takk fyrir það.
0: Hvað segirðu svona á föstu degi?
1: Herðu, maður er bara sprækur.
0: Já.
1: Það er ekki þarna hægt á föstu degi.
0: Nei. Er allt komið í gang núna, ertu komin í rútínu eftir sumarið eða ertu alltaf í rútínu?
1: Sko, ég er með 1-13 ára.
0: Já.
1: Og sumarið daldi rífur þá rútínuna daldið úr skorðu.
0: Já.
1: En annars er ég mikill rútínu maður.
0: Já.
1: Eftir að ég hætti öllu rugli og bulli.
0: Já, verður maður þá ekki einmitt best að halda sér þá í rútínu með?
1: Jó. Jó, þá svona eiginlega þá vaknaði rútínu maðurinn sterklega í mér, sko.
0: Já.
1: Og hérna að fara að sofa á skikkalegum tíma og vakna og hérna, hafa svona skipulega á hlutunum, sko.
0: Já, ertu duglegur að fara að snemma að sofa?
1: Herðu, já, ég er náttúrulega komin yfir miðan aldur, sko.
0: Já, þannig, hérna, það er kannski ekkert mál.
1: Þannig að það er orðið eiginlega, sko, þetta er svo fyndið að því ég var svo mikill nætur perri, sko.
0: Já.
1: Þú veist, ég fór ekkert að sofa fyrir bara mótnana, sko.
0: Já, já, einmitt.
1: Og hérna, og en núna svona, þú veist, upp úr 11 þá er þetta svona bara, jæja, er nú kannski gott að fara bara að leggja sig, sko.
0: Já, já.
1: Þannig ég er yfirleitt komin bara í hérna, í svefngalsan um minuti, sko.
0: Hefur ekkert bara verið, sko, alveg atvinnu tónlistamaður? Hefur alltaf verið að vinna on the side?
1: Ég hef alltaf verið að vinna on the side. Yfirleitt, hérna, yfirleitt, sko, samt í svona, þú veist, í útgáfu fyrirtækjum eða já. Í fjölmýlum eða einhverju svona skapandi dóti, sko.
0: Getur sem að sofið út.
1: Já, já, sem maður hefur getur verið að sofið. En svo hef ég líka verið, hef ég tekið mig fyrir og hérna pröfa að vera, hérna, þú veist, skrifstofu maður.
0: Já.
1: Og hérna, og einu tímapunkti þá gafst ég alveg upp á því og bara ákvað að vera, sko, hérna, já, hvað mætti kalla það, svona hérna, húsvörður.
0: Já, einmitt.
1: Hérna, eða svona húsvörður slass, hérna svona listgallerís hérna, verkamaður, setjum listasýningar og annað, sko.
0: Já, já, já.
1: Og hérna, hann er maður búin að pröfa ýmislegt.
0: Já, og en sko núna hefur þú verið svona í tónleikahaldi, er það eitthvað langa tíma sem þú verið í því?
1: Herðu, það var aðeinslega bara.
0: Þú varst að halda þetta sjálfur kannski þetta mikið.
1: Já, það hefur alltaf verið, þetta hefur alltaf verið svona kvöld og helgar vinnan, sko, að þetta viðbjöra hald og hérna, og svo í COVID að, þá var ég mitt að vinna í skrifstofu vinnu 9-5 og bara með mannaforráð og hérna og mér fannst það svo leiðilegt að ég hugsaði með mér, herðu, þú veist, okkur gerir hitt ekki bara full time.
0: Já, já.
1: Þannig að ég bara sagði upp, stopnaði fyrirtæki og hérna, og er hérna þá.
0: Já, einmitt.
1: Frá COVID og hérna, þetta er að virka.
0: Einmitt.
1: En jú, það er strembið en gaman.
0: Já. Og hvað er, þú veist, er það stærsta bandi sem þú hefur flutt inn eða?
1: Já, svona sjálfur.
0: Já, já.
1: Að hérna undir mínum formerkjum að þá er þetta svona stærsta bandið sem að það sem að ég er að leggja allt undir hérna prívat og persónulega en hérna en svo hef ég verið að vinna sem sagt tekið að mér umsjón á svona stóru viðbörðum og hérna viðst í höllinni og stóru höllinni og svona slíkt hannig og í einhverjum íþróttahúsum, sko.
0: Nú er vika.
1: Vika í gig.
0: Áttadagar.
1: Já.
0: Í gig og ertu eitthvað búin að vera?
1: Nei, vika.
0: Það er vika, þetta er föstu daginn, annan óttúber.
1: Algjörlega.
0: Er ekki, já.
1: Jó.
0: Slétt vika.
1: Slétt vika.
0: Ég Deus, góðsakna kendasveit, komið hérna og spili í Austbæðarbíói.
1: Mm-hmm.
0: Ertu búin að vera í einhverju sambandi við það núna?
1: Herru, það er búið að vera stíft samband.
0: Já.
1: Og við bandið og tourmanagerinn og tæknimennina. Og menn eru komnir á hérna sem sagt búin að svona stilla saman strengi með það. Þeir náttúrulega eru með kröfur.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega alþjóðlegt band og þeir bara við halvvilja halda sínum alþjóðlega standard. Þannig að það er búið að leysa öllu mál.
0: Já, myndir segja sko standardin hérna sem er hár eða er þetta svona sérviska eða eitthvað liti?
1: Ég þetta er meira sko það sem að þeir eru að byggja gagnast sko kvalitíð á gigginu sko.
0: Já.
1: Þú veist þeir eru að byggja ákveðna mikrofóna til þess að fá ákveði sound og ákveðin hljóðfær og típur til þess að geta spilað músikina eins og hún á að heyrast sko.
0: Já,
1: þú veist þeir eru ekki að byggja með einhverjar 15 bikini stelpur hérna, að gefa þeim sushi hérna
0: þá er eitthvað að mæka frekar
1: já, þetta er svona meira svona tæknileg sæðileg sko, þeir eru að byggja hérna ákveðna hluti sem að þurfa að vera til staðar svo að hérna svo að sandið skilja sér sko sem og er bara frábært
0: já, ertu búin að vera eitthvað brasi með, er þetta að redda þessu á Íslandi sem verður að byggja
1: já, þeir koma með eitthvað sjálfur en þú veist, en það þarf að skaffa ákveðin trommusett og hérna hljómborð svona. Ég er til þess að búin að vera að leita hljómborði sem bara er ekkit auðvelt að fá sko. Ég er búin að ringa einhverja kirkjur og einhverja menn hér um all land sko.
0: Já.
1: Og er búin að finna
0: já, það fannst á lokum
1: en það er einmitt svona sko. Það er svona, hérna, maður fyrir bara í tækjanlegur og bara heyrðu, hérna er listin, þú veist getur rætt þessu og það bara er, þetta er ekki til sko. Hvað er að brasa með þetta þess þennangýr sko. En það er einmitt það sem að gera þetta skemmtilega sko.
0: Og bara allt svona nánast klappa og klappa
1: það er allt klappa og klappa mikil spenna
0: já.
1: Hjá þeim að koma hérna, þeir eru náttúrulega að klára þennan túr
0: já, hann er hann búið

0: ensími. Eru þið búin að æfa ykkur fyrir þetta?
1: Herðu, við hérna við erum að fara að æfa eftir helgi.
0: Já.
1: Og alltaf að taka æfingu fyrir þetta. En við hérna, við vorum að spila daginn. Já, en við náðum að taka gott svona uppbytuna gig sko hérna hérna í hljómahöll.
0: Já, þið spilaðu nú bara kefla núna fyrir stundu.
1: Já, bara núna fyrir viku hálfum mánuði síðan sko. Þannig að hérna
0: erum við eitthvað að æfa?
1: Nei.
0: Nei.
1: Þetta er svona meira, þetta er líka meira bara að koma saman og félagskapurinn og hérna þess að stilla svona strengi sko.
0: Einmitt. Þannig að þetta er
1: það er löngu búið að æfa þessi
0: lög. Já, er ekki búið að æfa þetta dótt bara. Þannig að já, bæði bönd klár og sko svo ertu að fara að spila fyrir er það núna helgina? Það spila fyrir norðan eða er það beint eftir DS?
1: Já, bara það verður bara hoppað upp í bíl og brun norður bara á laugardeginu.
0: Bara 3. október.
1: Já.
0: Þá ferð þú norður, já.
1: Já, það er hérna, það er skemmtileg tónlistarhátíð hérna sem heitir Eyrarock.
0: Já. Svona þokkalega nýtt.
1: Já, búið að vera í einhver 2-3 ár og hérna og Rögnvaldur Gáði, eins og hann kallast, fyrir norðan, er búin að vera hérna að setja þetta saman og búin að vera svona hérna að agitera fyrir því að þessi bönd kom í norður og það varð til að Spokk var klárt í þetta.
0: Já, Dr. Spokk.
1: Dr. Spokk, þannig að við ætlum að loka þarna laugardagskvöldinu. Þetta er á föstu á laugardag. Reynda löngu uppselt þannig að því er ekkert að reyna að næla sér í miða.
0: Já, það er uppselt á það, já.
1: Það er alveg löngu uppselt en þetta er skemmtileg hátíð sko. Það er Dr. Spokk svo líka Sníklabandið, Dr. Gunni og hérna Kolrasa Krókgrind, þetta er svona alls konar sko.
0: Hvað sko, ég sendi pælt í sér að hljósa Dr. Spokk.
1: Já.
0: Hvernig var þetta band til á sínu tíma? Menna, það var þannig aldrei ólíkt því sem að það verið að gera eða hvað?
1: Já, sko, það var hljómsveit sem að hétt Quicksand Jesus. Einmitt. Sem að var ég og Finni og hérna og fleiri hérna sem að var svona, við gáum út eina plötu og þetta var daldið svona hipparokk.
0: Hvenær var þetta eiginlega?
1: Þetta var bara á síðustu öld sko.
0: Já,
1: 93, 94
0: fyrir ensimýrun.
1: Já, þetta er aðeins og undan ensimý sko. Við erum þá byrjaðið þarna og einmitt Jonni trommari ensimý og í Depla Djó á þeim tíma, hann var að tromma í Dr. Spokk sko.
0: Já.
1: Þó þannig erum með þetta er aldrei svona suðupottur sko. Sessat, og Quicksand breytist yfir úr þessu hipparokki yfir í hérna Dr. Spokk sem er meira svona Mr. Bongul Faith No More stemming sko.
0: Var það náttúrulega pælingin?
1: Það var pælingin, já, það var bara Mike Patton bara, hérna, var bara okkar maður sko. Og hérna og svo svona hérna verður þetta hvað, það var hérna það var bíómynd sem að hérna Otto Proppi var að leggi.
0: Mm-hmm.
1: Og hann hérna Jóhann var hérna sem sagt Jóhann í Appara.
0: Já, kvikmyndatónskáld.
1: Kvikmyndatónskáld. Þarna var hann að byrja að gera kvikmyndatónlist. Og hann var að sjá músíkina í þessari mynd og hérna og það svona, þú veist, og þeir vildu fá lag og það kom einhvern veginn til að hafa stungið upp af Óttar Proppi myndi koma í stúdíóið og vera með í þessu lagi sko.
0: Já.
1: Hann mætti, tók upp símaskrá, las upp úr henni og hérna inn á lagið, þá var það komið. Einmitt. Og hérna og svo hérna var ég alltaf að fá hann á tónleika hjá okkur, ég ætti ekki koma og taka með okkur lagið og hérna með ráðum gert því að svo hefur hann ekkert farið sko.
0: Nei, einmitt, því hefur bara verið starfandi síðan.
1: Já, svo bara, hefur vilt ekki hérna segja eitthvað meir í þetta lag og þetta lag.
0: Já, svo allt í innu bara.
1: Já, svo bara hérna, já, svo verður meiri svona alvar úr þessu og hérna smekklesa, hérna gerir við okkur samning og það er farið í plötu og hérna og svo bara hefur þetta verið bara partyband.
0: Nákvæmlega, og þau verður að eru okki þriðja vótt og þú mæti bara
1: Við mætum bara mynd.
0: Já, síðan mætum bara svona takmarka sofin eftir skikki þá þarna annan.
1: Já,
0: það er nefnilega
1: sko hljómsveitin ensím og hljómsveitin Dr. Spokk. Þetta er eiginlega sama hljómsveitin

0: nema við skiptum út fronturunum sko.
1: Já, einmitt, já.
0: Hrafn fer út og hérna en Óttar og Finni koma inn.
1: Já, annars er þetta bara sama.
0: Þetta er sama. annars er þetta sama bandi sem er mjög þægilegt sko.
1: Sko, ég ætla að gefa tvo miða á dig og setna seinna í þettinum.
0: Já.
1: Og það eru örfáir miðar eftir og það er á stubb.is
0: Nei, það er á miði.x og hérna, og miðaverði er stilt í hóf.
1: Akkurat.
0: Við, hérna, það var ákveðið að, að hafa miðaverðið einungis 11.900 kall
1: 11.900
0: sem er gjöfin ekki gæld, sko.
1: Frans Gunnarsson segir stríð á hendur verðbólgu á Íslandi.
0: Já.
1: Og það er að fara ódýrt á Deus. Við spila Deus þetta eftir, ég ætla aftur að fara bara í Dr. Spock núna, The Sons of Ecuador, Frans Gunnarsson. Takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.

öðruvísi útvarp. Exi 977. X977 kynir belgísku rocksveitina Deus á samt Ensími í Austurbæjar bíó 2. oktober. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á Xið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.

0: Steypustöður, við elskum þessar hellur. Hjá Steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur.
1: Sjóð heitt, Daggo, Ískóld Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
0: Megavika Dominós. Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
2: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is.
5: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: Frans Gunnarsson, en hann er að flytja bandið inn og þau ætla að spila, þeir ætla að spila í Austurbæði bíói núna annan óttabunarskomandi og ég er að pæli opnum fyrir sím 5-17-0-9-7-7 og í bóði tveir miðar á þessa tónleika, þannig að þú getur farið og teki góðan vin með sko. Og sko, hér auðglóa alla línur að vanta nú ekki og ætli ég taki ekki bara þegar ég ekki bara hinga Exit.
1: Já, halló.
0: Já, hæ.
1: Hæ.
0: Mikið svakalega varst þú heppin núna.
1: Eða það?
0: Já, ertu ekki að fiska eftir tveimur miðum á Deus?
1: Jú, Deus.
0: Já, já. Það er bara í búði, ég ætla bara að byða um að býða þetta línu, ég var að fatta að ég þarf að taka niður e-mail og svona, þannig ég ætla að gera það bara áfér, ég ætla að lækka þess nýri þér og svo heyrðu svo eftir smá. Já, það er verið að stóra vinsælir. Deus-miðarni, það er nú bara að kíkja inn á miðax.is eða freista gæfinar næsta fyrsta, því þá ætla ég að gefa síðasta parið. En þessi fór út rætt og örgla, ég ætla að spila smá Pearl Jam og heyrðu síðan eftir, þá er klukkt með eftir á sig hjá mér.

Það er Space Station og lagði Lightspeed. Það er klukktu með eftir hérna í dag, við tuti dagsins verður á sínustáði hérna hálf tólun í held, bara svona síðasta klukktíman hérna, það verður þetta bara kærileysi hjá mér, sko. Bara að spila eitthvað sem ég langar að heyra akkurat núna og ég er alveg klár í þetta hérna, sko. Limp Bizkit, That Wild.

það er Black Rebel Motorcycle Club. Weapon of Choice heitir þetta og þar að undan höfðu við honum Marilyn. Veitir Marilyn hver? Æ, sonur hans Mansa. Já, hann, einmitt. En það byrtist fréttir að í gær, frekar enn í fyrradag, að sólstafir muni túra núna. Á næsta ári, febrúar, næsta ári held ég að túra með sko henni góðsagnakjöndu hljómsveit Enslaved. Og ég sagði að þetta er bara eitthvað, bara 30 gig og 30 dögum, bara eitthvað algjör vitleysa. Og ég ætla að taka eitt þetta með sólstöfu núna af hinn Helga Kvöl sem kom út fyrir tveimur árum síðan. Blakkar ekki.

0: 977. Tommi Steindórsvaks 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus á samt Ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á X-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank
1: you. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Er veistla eða hópaviðburður framundan? Heyrðu í okkur. American Bar Austurstræti.
3: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
4: Vertu klár fyrir haustið, yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
7: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.

svona heavy metal til að hýta upp fyrir það sem koma skal því að það komið að tutta dagsins og það allt sem að gert í samstarfið Bóla Léttöl. Bóli alltaf góður, sérstaklega helgar og hvet fólk til að fylla á. Svona ef það að fara í það þá stemningu helgina sko. Og það bara trillingur í dag. Þetta bara slipnót, þetta spittið át, þetta tutti dagsins.

Kasipi. Nothing better than this. Sko, Valtarinn verður í beinni þetta eftir. Mín skoðun milli klukkan 1 og 2 og það er spurning sko, það verða erfiða núna næstu tvær vikurnar fyrir sem enski boltinn og íslenski boltinn eru bara í pásu og meðan landsleikja glugginn og landsleikja hlið fyrir fram sko. Bollarinn er hér milli 2 og 6. Ég ætla að þurfum að ég er sem fresko núna long

Það er að kennst mér I still love you, Julie. Er þá skulum við bara fara að segja að þetta gott hérna í þættunum í dag sem við komin áðan BNB er hérna milli klukkan 2 og 6 en fyrst valtarinn milli 1 og 2 en ég segi aftur á móti gangið hrattin örglu í gegnum gleðina dyr þessa helgina ég verð mættur aftur á mánudaginn klukkan 8 þá getur þá verið sæli endur með þá Alien Ant Farm þetta er Bug Bites

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Úr hugarheimi Zack Cracker, leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
2: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað er þitt Move? Move.
3: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubíllinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahreisti, andlitsmálning og leirsmiðja með A4. Kíktu á Smáralind.

0: 6 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku Já, ítalskur BMT Sjáumst á Subway
2: Grísk jógurt Fylgdu hljóðinu
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2000

0: Þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup. Salling, salling, salling. Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
3: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
4: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.

0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milvoki verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
1: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðum við það á moment.is.
2: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
4: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
10: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD Sea Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 600

0: 115 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
1: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
2: Optical Studio, pop-up, hæðasmára 4. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
3: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað er þitt Move? Move.
4: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: Sjóðheit, Dago, Ísko, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.

0: á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
1: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
2: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is.
3: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
4: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillun.

0: haustið í Æsver.
1: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú auka afsláttur af öllu.
4: Þetta Kristoffer hérna hjá Blómum, Kryddum og List. Það hérna beðinum að skreita hesthús. Þetta eitthvað grín? Jó, við skreitum ekki hesthús, sko. Nei, alveg sama þótt þú sért að fá nýjan hest. Aha, ég skil. Allt húsið. Og skrifa velkomin Jörp með fjólum sem Jörp getur síðan borðað. Þetta æði minnsta mál.
5: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottaplöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
7: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
8: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt move?
9: Move. Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Megavika.
11: Dominós.
12: Mín skoðun með Valtý Birni
13: er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: Þetta er mín skoðun á X-inu 977.
1: Jú, heil og sæl og velkomin til leikstaðir Fössari. Föstu dagur, já, einhverju sem ammál í dag og hjá mér á lesaðar í fjesbókinni. Já, já, það nú svona einn og einn þar. Ótrúlega satt, já, nokkra vini. Theodóra Sæmunds, dansdrottning, hún á ammál í dag og Will Smith, hann reyndar ekki vinur minn á Facebook, hann á samt ammál í dag. Og svo er það stór dagur fyrir þá sem að haldi upp á U2 flokkin, U2. Það var þennan dag 1976 sem að hljómsveitin U2 var stofnuð í Dublin, hét á undan Feedback og þar á, undan, þar á eftir The Hype og síðan U2 1976 þennan dag. Já, en það var spilað í hérna í handbóltanum í gær og það var nú bara þannig að þetta fór nú ekkit sérstaklega vel hjá mínum mönnum í fram en fór hins vegar vel fram hjá stjörnunni eða fór bara vel hjá þeim þetta sagt þeir unnu fram með 8 marka mun 37-29 3 marka munur í hálfleik en setni hálfleik þá sildu að keirðu stjörnum með nefi framara IPVF tapaði heima fyrir HK 34-35 og afturelding tók Selfoss og pakkaði þeim 42-34 og svo var það stóri leikur inn í Hafnarfirði FH Haukar það sem að Haukar runnu með einu marki og þeir áttu möguleika á að hvað segir maður stela stíunni í lokin FH-angarnir en það gerðist ekki bara fjórum mörgum yfir hana, bara einhverja tæpa tvær mínútur eftir Haukarnir en voru í einhverju á einhverjum ævintýra rugli þarna í lokin nema, í kvöld eru tvei leikir það Víkingur Þór og síðan Valur og Káa já og svo náttúrulega í fótboltanum hjá konunum í kvöld það nógum að vera þar nógum að vera þar, heldur betur ég nú reyna að finna út úr sérna ég er ekki með þetta jú ég hef íst með þetta svo náttúrulega í dag 21 ás leikurinn klukkan 3 Ísland og Frakkland og ég alveg viss það að landsliðsþjálfararnir í undir 21 ás þeir verða ekki með efnilegasta Íslendingin í byrjunarliðinu frekar heldur fyrir ennari þeirra ég mjög hlutdrægur þessu en ég skal segja ykkur ég hef bara mjög mikið til mín smáls og ég alveg til að röka þetta við og ef þið verða hins vegar meðan í byrjunarliðinu ég ætla ekki fyrir bara mánudaginn að þá mun ég hrósa þeim í hástert en hjá konunum í kvöld það klukkan 18 Valur Víkingur botnbaráttuslagur, hugsið ykkur þetta botnbaráttuslagur sem að eitthvað annað þetta bara það ekkert eðlilegt við þetta en það sko já, hann klukkan 18 og sama tíma líka botnbaráttuslagur Þór K.A. á fram á Akureyri í migandi rigningu eins og staðinni núna hann var aðeins að létta til hérna blessaður í Reykjavíkinni og svo var náttúrulega landsleikur á morgun Ísland og Eistland Jesus, í hvaða flokki eru við jæja, en leikur klukkan 16 á morgun og við verðum að vinna hana leik við vinnum hana leik Ef þið vilja skemmt ykkur, þá verð ég lok þáttar með miða til gefinns. Ég sérst því ég ætla að gefa miða. Já, bara sletta þeim. Einhver 12 miða. Og já, bara gaman að þessu. En ég ætla að fara í símann. Það ringja ég einn mann og báði þetta. Ég alveg ógeðslega góður í síma. Eða þannig. Ég, já, sjáuði. Og kemur þetta hérna Jó, þetta ég góður Þetta Kristín Kennersteð Hér og eftir Siggi Raggi Sigur Ragnar Eyjólfsson Við ætlum að ræða hans frábæra árangur í Færeyjum En þessi á að svara
2: Og halló
1: Já, halló Ég ætlum allar að geta að svara, ég ætlum að fara að skella á því bara
2: Já, takk fyrir það
1: Já, bara ekkert
3: að þetta. Takk fyrir að gera þessi bara.
1: Já, herru, þú varst að lýsa þessu leikigær, Noregur Danmörk.
3: Já.
1: Noregur, hvað vann á, hvað varst að segja? Fyrsta sinn í
3: 26
1: ár.
3: Já.
1: Það er svakalegt.
3: Hann var reyndar ekki spila nema 5 sinnum áður frá
1: því. Er alveg sama, frá 26 ár.
3: Já, já, já, það er langur tími. Og,
1: já.
3: Og hérna, ég haf leit út fyrir að þeir ætla að vasta yfir þetta.
1: Á 2-0.
3: Já, en síðan komum nú Danirnir inn í leikinn og það var bara ljómandi fyrir leikur. Það er svona bæði liðin spila skemmtilega á fótbolta og þú mást nú eftir Egil Drillo.
1: Já.
3: En hann var í stígvélónum þarna að stýra normönnum.
1: Það var alltaf
3: ógæmt. Og þeir spiluðu ömulega á fótbolta. En nú er eiginlega bara svona, Danirnir hafa nú alltaf verið svona skemmtilegir og...
1: Já.
3: Og norminnir eru það, en svona svíjað eitthvað stjórið svona leiðalast að leiðið hann í Skandinavíu, sko.
1: Já, það er bara rétt hjá þér. Þeir eru bara orðinir rútleiðilega. Það, veist maður, hefur bara ekki eins og niður, hann dettur ekki hug að horfa á þá, stilla á þá, það er að segja.
3: Nei, þeir eru búin að vera ótrúlega dapir einhvern veginn síðustu misseri. Þannig að þetta var skemmtulega leikur og náttúrulega Holland, náttúrulega alveg ótrúlega komið með 64 mörk í hérna 56 landingum.
1: Þetta er náttúrulega eitthvað rugl. Ha? Mm. Þetta er bara rugl.
3: Þannig að það er, hann stoppar hann ekkert.
1: Nei, sko, hvað finnst þér með þetta norska lið? Hversu langt, ok, þeir komast langt á HM í sumar.
3: Já.
1: En hvers, geta það náðu lengra? Ég meina...
3: Nei, ég held ekki. Ég held að svona miðjan, hann er svo sem alveg búin að spila og hefur verið skemmtilegur í Evrópu leikjónum, hann Patrik Berg hjá Bodø Glimt, litli hérna snakkaralegi og Sander Berg er flottur en mest vanta svona kannski meiri sköp þó Ødegaard sé búin að vera frábæri byrjun leikt þegar að þá ég sé þá ekkert eitthvað fara eitthvað með einhverjum himneskotum sko en þeir eru það vantað í gær hérna Alexander Sörlótt sem hefur náttið herra megin en Óskar Bokk fyrir það hörðu og skoraði
1: já.
3: Okay. Þannig að ég menna ég held þetta hafi verið bara virkilega flott hjá þeim að komast í áttal úrslitin á HM og hérna ég er ekki svona ekki alveg að sjá þá eitthvað að fara að klífi hvað herra heldur en það.
1: Nei, það er nú ekki svona, hvað segir maður sérstakki leikir helgina nema við Íslendingar erum að spila alveg sérstakka leik hérna morgun en mér finnst það einlega stóru leikurinn í dag klukkan 3 undir 21 á slið okkar á móti frökk.
3: Já, það verður mjög fróðið að sjá hvernig það fer.
1: Já.
3: Held að verði nú við rammar einn bara að draga þar.
1: Já, það er reyndar. Það gæti að fara illa. En það er svakalegur á morgun í hérna þessari blessuðu þjóðadeild sem að gefa nú svona hvað sem maður gefur manni von að við getum náðu inn á stórmót okkur Íslendingum
3: en það
1: er sko það er stórleikur á morgun, England Spot.
3: Já, það verður gaman að sjá hvernig Englendingunum reyðir af í þeim leik og hann var nú að segja það að hann Anthony Gordon, ég sá eitthvað við talveg hann í gæra sem að hann var að nefna það að innleitingar væru bara ekki góðir í því að stjórna leikum.
1: Nei.
3: Þannig að hann nú er hann að það komin í kannski svona öðru sem bolta það sem að Barcelona stýrir jafnan bara öllum leikum sem þeir spila.
1: Já.
3: Þannig að hann sagði að það þýtti ekki fyrir þá að reyna það eitthvað, ég held að sé bara alveg hárrið þjá honum. En þeir eru nú mjög sterkir yfirleitt á Wembley og það er náttúrulega vinn ekki alla leiki þar en þeir tapa mjög sjálta. En það verður gaman að þetta verður mjög aðtökulegur leikur annarkvöld.
1: Já, hann verður það og sérstaklega líka í ljósi þess að það er nú búið að þeir eru nú búin að vera að draga þessu út úr enska landsliðu nokkrir. Ræs og fyrir.
3: Já, þetta er ég held að
1: þetta
3: segi já, ég held að og við erum nú rækta á þér við tveir og hlustundur heilt okkur talum á þér að þetta er svona Þetta er bara svona svipa dæmi og í handbóltanum eða væri sett þriðja mótið á sko. Þetta er bara mikið og þetta er líka, þú hugsa bara til þess að jú, kannski hérna er þetta fínt upp á að geta kannski svona eitthvað brotið upp tímabilið en þetta er langu tímetur, þrjár vikur þetta er náttúrulega fyrst skipti sem að vera að spila núna fjóra landsleiki hver þjóð
4: já. Svakalit
3: og þú veist, það segir sig sjátt að það er auðvitað innmannlegt fyrir margan eins og í liðanum í enska boltanum að æfa þannig að því að nú það stuð bara fimmum fyrir búna sko, þá kemur þetta hlið en svo verður reyndar í november þá er það eins og við þekkjum þá er þetta bara tveggja hérna, törn, ekki fjóra
1: Já, en sko þessi törn núna er komin til að vera
3: Já. Og ég bara er ekki trífin að því, ég get bara verið sveinskilin með það
1: Já. En við Íslendingar eru ekki sérstaklega hrifnir af þessu því að við vorum nú að lengja mótið okkur og hitta þetta sem að ég veit að ekki, mér fannst þetta að vera of mikil lenging en það er bara mín skoðun en ég er svona vil bara að fólk fara áttast á því að við búum á Íslandi sko við getum ekki blásið heituvindunum hingað yfir eða fært eiguna sunnar það er bara
3: ekki
1: það er allra veður að von sko
3: já og ég meina við sjáum það bara til dæmis eins og hérna þá er alltaf verið talað um lengsta undirbúnastímabil í heimi sko en ég held að það er bara kolrótt ég meina er það ekki bara í ameríska NFL fótboltanum sem að menn byrja einhver tíman í lok ágúst eða mánamótin ágúst eftir beður og móti klárast þarna mánamóti janúar februar.
1: Já, akkurat.
3: Þannig að...
1: Og svo fara þær bara í band og pitsur?
3: Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er bara endalaus umræð þetta og það er ekki nóg að hafa bara gerfugrasvellina, það þarf til þess að gera þetta, þú veist, eins og kannski bestur ákosi, þá myndi þurfa að vera náttúrulega svona lokaði vellir, þar að segja, allar hringin. Þannig að við vitum að ekkit við hverju eru að búast er þetta á stað aftur, ég meina hvernig verður veðri í Vestmanni, hvernig verður upp á Skaga og...
1: Já, akkurat.
3: Og svo framvegis.
1: Við erum að spila til 24. oktober.
3: Já, passar.
1: Þetta er seint.
3: Það er seint, já.
1: Já, við erum komin á bílunum, sko.
3: Já, ég meina það var snjór og Ísafirði hérna fyrir árið síðan í óttúrberðan, ég lokaði fyrir henni, sko.
1: Akkurat. Er þau hérna að íslenska boltanum aðeins? Það eru tíðindi, hann að voru tíðindi hjá Valsmönnum, Garðar Þóen, hvað var hann titlaður ekki yfir magnarspunumála en svona við tólkuðan þannig hann var látið fara
3: já
1: það eru breytingar þar og hann var nú sagt að þeir varum með þess að hvað segjum að bresku innrás þegar hann og Brassell komuð þarna inn sko en já. Brassell er ennþá þjálfari og klárar mótið og er það samkvæmt því sem ég heyri þá er hann næstur bara að klára mótið og svo fer hann
3: Já.
1: Og hérna Halldór Árnason kemur inn með sitt fólk mikla breytingar sem verða á Hlíðarenda
3: Já, sko, þetta er kannski þetta skiptir svo svona í jákvætt og neikvætt ég menna neikvætt bara annars vegar það sem þeir lögðu upp með eftir síðasta tímabilu gjörsanlega búið að mistakast það Þeir láta þjálfaran fara, þeir hafa verið svona líka fram og tilbaka í viðtölum einhvern veginn, fósfosmennir hjá Vals, þetta er svona neyninu og svo bara einhverja sögursegnir og þess og þar, svo kemur það bara stuttu síðar í ljósa það átti þeir auka styðjast og allt það og ég held að það sé alveg hárétt meti hefur að Brassell muni hætta hjá Val bara þegar mótið er búið. Aldur bara gefið með sitt fólk En svo getur það sagt á hinvegin að, að þeir þá allavegna gefa þeim þá, þá hrós fyrir það ef að hlutinir eru ekki að ganga upp hjá þeim. Mm-hmm. Að þá eru þeir ekki að lemja hausnum við steinin, heldur eru að, að taka í gikkinn svo kallaða og eru að fara bara úr því sem að þeir, þeir kannski töluðu mjög mikið að, að það, það, það hefði örgulega verið óþægilegt fyrir, fyrir einhverja að, að, að koma svo tilbaka og, og, og segja þetta bara en þú veist, þetta bara misetnað hjá þeim þetta, þetta bara misetnaðist og þeir eru að bregðast þá við því að, að gera, gera þessar breytingar en, en ég held að í öllu þessu hafi stærstu mistökin hjá þeim verið þau að, að láta Brassel taka við af Hermanni þegar þau fóru í þau þjálfarskipti
1: Það hérna ég heyrði nú hjá einu góðum valsmanni hann sagði við mig ég hefði aldrei látið Hemma, þar segja Hermann Hreiðarsson ég hefði aldrei látið hann fara ég hefði tekið mann með honum og nefndi til, til dæmis að, að vera bara með hafa náði Óla Jó tilbaka og, og þeir varu þarna saman ég hefði freka farið þáleið saðan og klára tímabilið þannig heldur en að gera þessa ræminga sem að þeir síðan gerðu og, og neðustan er eins og vitum þeir eru fyrir neðanstrykk
3: Já, já, ég held reyndar að, að minnst, það alltaf takmur fyrir því sko, hvað ofta þetta hringi Óla Jó
1: Já, svo er það, hann, hann, hann er skoður golf á Spáni
3: Já, hann hlýtur bara að vera besti, bestur og meðal öldunga í, í golfinu, svona já. Meða við ástundum
1: Já, meða
3: við ástundum
1: Atvinnukilin
3: Já, já, nei, þú veist, það, það er alltaf, alltaf hérna, hægt að velta sér upp úr þessu öllu, hérna fram og tilbaka hvort að eitthvað hefði Ég meina, hann, hann er látið fara lósið þeirri vinnarleik, hann er Hermann og vissist þau eru búin að taka ákvörðinu það áður en að fara upp í flugvélina og, og norður, saman hvernig færi.
1: Já.
3: Ég held að, að þú veist, þeir valur þar bara að, að hérna, endurstilla sig og, og ég held að Halldór muni gera það, hann, hann, hann kemur inn með þamni prófíl að ég held að hann muni gera þetta að sínu spurningi verður bara kannski svolítið hvort að þeir muni veit honum þann stuðning þar að segja sko ég getur bara sagt fjárhagslega að sé ég meina Valur var í Evrópukeppninni núna í ár en þeir verða ekki á næsta ári og útlitið er allan að búið vera þannig hjá, hjá bara kannski Val ef maður fór að vera á bæði handbolta og fótbolta og kalla á hvernig megin að það virðist vera eitthvað svona búið að skrúa fyrir einhver krana þarna
1: Já, já, það
3: virðist og
1: maður heyri það
3: Já, þannig að þannig að það verður bara fróðið að sjá en ég held að og til að hafa gert mjög vel í því að næla sér í Halldór Árnason alveg klárlega
1: já. Nú eru fréttir úr Vesturbænum þínum heimavíkstöðum
3: Já
1: sem að þú varst formaður í hvað, 17 ár ekki rétt?
3: Nei, 12 ár sem formaður en, en 20 ár í heldina
1: Já, ok, 20 ár, ok
3: Ég fór með þetta allt vitlust
1: ok, allt í lagi, en 12 ár sem formaður
3: Já
1: 20 ár í heldina Það er Mattias Kell frá Gróttu sá efnilegi leikmar, hann er komin í KR
3: Já
1: halda áfram að sanka sér ungum og efnilegum leikmönnum káveringarnir og það, það virðist vera mikil svona hvað sem er, svona sletti nú attraction að fara í káver eða þess að þið laða að, já, á íslenskunni
3: Já ég held að Óskar hafi sínt það hann er óhættu við að nota unga leikmenn og auðvitað spila það inn í Þannig ég held að það sé líka bara þannig að KR mun held ég verða nokkuð upplöft á leikmannamarkanum. Ég er ekki að tala að köpa einhverja tíu leikmenn en ég held að þeir, þeir muni nýta sér það að vera konur í Evrópukeppni og muni reyna styrkja liðið, breyka hópinn í fyrsta lagi. Þannig að ég á vonaði að Mattias sé bara sá fyrsti af, af já, 4, 5, 6 mönnum myndi ég að halda
1: Já, Já, já. Hérna, mér langar að ræða við hérna leikina morgun, Ísland og hérna Ísland.
3: Já.
1: Við þurfum að rífa upp miðasöluna, við verðum að hvetja drengina. Miðasöluna ekki gengi alveg nógu vel. En hérna...
3: Nei, þetta er...
1: Þetta er brekka, þetta er brattabrekka.
3: Já, þetta er brattabrekka og það er... Þetta er bara svona hefur áður gerst og þess að það er þannig að ég menna Ísland er ekki lið sem að heilla beint sko en ég alveg sammála því að það er alltaf grátlegt þegar ekki mætt vel á landsleiki hvort sem það er í kallaði kvennabóssanum og þetta á fólk að reyna eftir fremsta megni að hérna að láta sjá sig og þú veist en þegar svona er að þú veist að þá stundum þar bara að kannski að býta í varurnar og vera þá með eitthvað sem að tekkar inn sem að kannski veiðir fólkið á völlin hvort það sé lægra miðaverð eða eitthvað
1: annú lægra miðaverð á morgun þannig
3: að já, ég er að segja þú veist það er bara þú veist þegar þú ert komin á þennan stað og þessar þjóður sem þú veist með þannig í reiðlinum að það hjálpa náttúrulega til að þú veist að horfa einhverja leikmenn í enska boltanum og eða ítalska eða eitthvað þess að það en þeir eru vandfundir í þessum þjóðum sem við erum að fara að spila við og það bara bregt bara pöpullin svona við, það er bara þannig.
1: Já, það er bara þannig nefnilega. Allar að Ertu að lýsa leiknum eða ertu að lýsa á eftir? Duttu eins ás leiknum?
3: Já, ég er að lýsa þarna eftir leiknum, þannig að ég þarf að taka hann bara í sjónvarpinu á morgun.
1: Já, já. En 21 ás leikurinn á eftir?
3: Já.
1: Og það er daldið, ég er daldið spenntur fyrir honum. Ég er náttúrulega við framarði, við erum eitt fulltrúða þarna.
3: Já, eina sem að mér finnst svona hérna oft með 21 leikina sko, mér finnst bara tímasetningin að það er ekki góð.
1: Nei.
3: Ég bara, þú veist, er ekki leikur.
1: Hann er klukkan 3?
3: Já, þú veist, ég menna 3 á föstu dag, þú veist, ég menna það er vinnandi fólk og allt það. Ég skil til þess að segja akkur svona leikum getur ekki bara verið 19-15 eða, þú veist,
1: er í hlóðljósum. Já, ég fór að velta sem fyrir mig. Er þetta gert til þess að komast í flug í kvöld eða?
3: Ég bara tekja ekki, sko, mér finnst það nú vera... Jú, í einhvernum tilfellum ef þetta væri þannig þjóðið eitthvað þess og þannig fyrir frakkar, sko, þú veist, þannig að... þeir eigi nú fyrir farsölu
1: það skiptir á engum máli einn nótt til eða frá
3: nei, nákvæmlega
1: þeir eru ekki að horfi krónu ég veit ekki hvað það er
3: ég er ekkit vissum að það sé eitthvað flug til Frakklands í kvöld sko.
1: Nei
3: mér er þetta skrítið, mér er þetta bara að vera svona já, ég hef oft velt þessu fyrir mér af hverju eru þessi leikir bara á miðjum virkum dögum
1: já, þetta er góð pæling, ég þarf að fara í rannsóknarvinnu það eru 3 síndum kannski fæði svar,
3: já.
1: Ekki spýst séðu til en hvernig á lokum spáur á morgun?
3: Við vinnum hennar leik og hérna ég hef nákvæmlega yngar ágjur á hann ég myndi gíska á þetta gæti verið 3-0 sigur á morgun þetta spá því
1: já, góður. Eru, takk fyrir spjallið elskulegur og bestu kveðjur
3: Já, sömulegis.
1: Og við verðum bara í köðlum, ha?
3: Það er bara þannig.
1: Ok, dók. Takk, takk.
3: Góð helgi.
1: Já, sömulegis.
3: Já, bæs.
0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já, og þá ætla ég að fara í næsta viðtal. Ekkert að setja laga húnin, nip. Hann er sestur hérna hjá mér, Sigurður Ragnar Eyjálsson. Hann er þjálfari NS í Runavík. Og það er, já, hann er bara að slá í gegn þar, liðið er í efsta sæti og er með 48 stig Klaksvík sem hann nú heldur betur verið að gera góða hluti í Evrópukeppninu undanfarin ár. Þeir eru í öðru sæti með 45 og HB Tórshöfnu eða Tórshón eru í þriðasætti 40. Þessi þrjúlið eru svona að berjast um þetta en aðalega þó þessi tvö efstu þarna, Runavík og Klaksvík. Velkomin, minn kæri.
4: Takk kærlega, gaman að sjá þig.
1: Sömmulegis.
4: Takk
1: fyrir það. Það erstu lengi á klakkanum núna?
4: Ég gaf viku pásu eða þeir fengu svona program, leikmennir bara á fitnessþjálfaranum og við erum með nokkur útlinga og fínt það ekki að vera að koma heim því það er þrjár vikur milli leikja núna.
1: Þeir eru að lenda í svo sá, já þetta er rosalegt.
4: Lengsta landslíspása ever.
1: Já, þeir eru búin með 23 leiki, það er slatt eftir af mótinu.
4: Já, já, við höfum fjóra leiki eftir og
1: allt er við leikir. Hérna, sko.
4: Já.
1: Það er aðeins betra veður í færum því þeir eru sunnar, það er bara... Landfræðilega er það þannig bara.
4: Já, já, bara, ég get ekki kvarta nýtt yfirveðrun eða annars.
1: Nei, mikill munur á að vera þarna hvað var þar veðrið meðan við Ísland?
4: Já, mér fannst vera hlýra og hérna bara svona almennt betra veður þarna.
1: Já.
4: Ekkert eitthvað gigantísku munur samt, sko.
1: Nei.
4: En
1: samt.
4: Já.
1: Samt.
4: Það verður oft líka þoka þarna og mikið rigning.
1: Já. Það er dóldi með færiðar, við erum að, sko, það er búið að vera að tala um færiðar hérna út af svona íþróttulega og síðan út af jarðgöngum. Íslendingar að vera að bera sér saman, við erum langt á eftir þar, við erum bara nokkrum áratugum að eftir í hvað var að jarðgöngu og samgöngur, þeir eru búin að bora bara út í eitt og mjög vel gert, óbáslega flott hvernig eru búin að tengja allt saman. Og svo er það vallarasta og til dæmis í handbolta og í fótboltanum og þarna er það jú, það eru færri sem búi í færiðum hvað 55.000 eða eitthvað svo leysi
4: já, ég held að segja eitthvað svo
1: leysi samt er þessi aðstæða þeir standa okkur framar líka þar
4: já,
1: jú, ég minni, sko, vellinir eru smærri en samt
4: já, ég
1: þetta er svona leikvangur.
4: Ég, það er satt hjá sem segjum í jarðgöngin, það er alveg magnað sko.
1: Já, magnað.
4: Það er með hringtorkin í jarðgöngunum milli Rúnavíkur og Þórshafnar.
1: Það er svoleiðis.
4: Það er þannig, það getur verið tvær áttir út reynd eða þrjár áttir.
1: Ok, og hérna,
4: þannig að það er magnað upplifun.
1: Já.
4: En frábær íþróttaðastæði og fyrir ekki fleiri landsmenn að magnað.
1: Já, færingar eru fótbolti og handbolti.
4: Já, ég held að sjóa að segja það.
1: Já. Það var kannski ekkert, það er ekki fleiri sem geta yfkað.
4: Þetta eru reyndar í okkar klúb.
1: Tvær íþróttir.
4: Já, í okkar klúb eru líka fimmleikar vinsælir.
1: Já, ok.
4: Og mjög margir sem stunda fimmleika.
1: Mm-hmm.
4: Við erum til dæmis bara með einn völl fyrir alla íþkjöndur kalla og kvenna í fótboltanum og alveg og mestarlokkun alla leiki og allt. Þannig að ég fæ heilan völl bara á miðvikudögum. Annars er ég bara með hálfa völl.
1: Já.
4: Með meistur og kalla.
1: Það er svoleiðis.
4: Í efstu deild.
1: Það myndur nú einhverju kvarta.
4: Já, en það þýðir ekkit, bara, við búum við þessar aðstæður og maður það bara láta þær vinna með sér.
1: Já, það er merkilegt. Þú ert með liðið í efsta sæti.
4: Já.
1: Og bara gríðalega vel gert. Ég menna, Runavík, NSI Runavík, það er nú, þeir hafa nú söguð, Guðan Þórðarsson var nú þjálfar þetta.
4: Það passar.
1: Og hérna náði góðum árangri með þá, heldur betur.
4: Einn af mínum gömlu þjálfurum.
1: Já.
4: KR í gamla dag.
1: Já, hann kom þeim í Evrópukeppni.
4: Já, ég held að hafa unni bikarinn, já. Já. Bikarkeppni. Já.
1: Og hérna var með þá í topparútinu en hérna náði ekki að vinna titilin sjálfan en svo er náttúrulega en þú ert núna já, þið eru í 48 stöðum Klaksvík 45 annaðaldi þetta er nú svona Tórshán, segir það ekki? Tórshán?
4: Já, ætlaði ekki.
1: Já, ertu ekki góður í færi? Sko?
4: Nei. ég get alveg skilað hann ágætlega þegar hann tölu og lesið hann bara vel, sko.
1: Já.
4: Það er mjög erfitt að tala hana.
1: Já.
4: Ég hef ekki lagt í það. Ég tala að ég lega bara samband af ennsku, norsku og íslensku hana.
1: Já, þetta er, það sést, já, að þín útgáfa.
4: Já.
1: En Tórshán tekur á móti Klaksvík í næstu umferð. Þú sá hann í þriðasetti.
4: Já.
1: Þarna, og þú myndir vinna þein leik ef við bara horfa lengra sko, þú gott skála útivelli segjum svo að þið vinnið þeir tapið, þá áttu þrjá leik eftir og einhver 60 það er helvíti gott fyrir ekki að því að blóta
4: já ef við náum því, ég held að K.I. vinni sína leiki sem er eftir þú sér við þér en við gerum allavega bara ráð fyrir því að við þurfum að vinna okkar
1: já.
4: Og ef, það, ef við fáum eitthvað auka bónus með að K.I. klúri eitthvað í sínum leikjum þá það er bara frábært en við ætlum ekki að rekna með því Nei. Við ætlum bara að reyna að vinna okkar leiki
1: já Efsta sæti fær Evrópu sæti
4: Þeir sem verða meistarar já fari í forkeppni meistaradeildarinnar á næsta ári og það koma fullt af peningum inn í félagið fyrir að ná fyrsta sætinu og það er líka auðveldari leið í Evrópukeppni á næsta ári og fleiri Evrópuleikir, fleiri tækifæri til að ná langt og ná í meiri peninga fyrir félagið þannig að gríðalega mikilvægt
1: Mikið undir
4: og félagið hefur félagið 69 ára gamalt hefur bara einu sinni orðið meistarir og það var 2007 held ég
1: já.
4: Þannig að það var nú sagt við mér þegar ég tók við liðinu við erum bara ánæður og hún er þriðasætun eins og í fyrra og hérna ef við getum náður lengri bikarnu þá er það flott við vorum úr í fyrstu umferð í fyrra
1: já.
4: Og við töpuðum í Evrópukeppni í fyrstu umferð þannig að árangur núna í ár hefur verið framar vonum, eins og að segja það og í Evrópukeppni slóðum við út tvö lið, bæði frá Möltu og Slóvinju og gerum svo jafntefliðið besta lið í Sviss Lugano en töpuðum útileiknum og leikmannhópunni þeirra var held ég 27 sinni verðmættir en okkar þannig að við getum alveg verið bara mjög ánægðir með árangurinn En stóra markmiði er alltaf og við búið að vera alls í svona eða verða meistarar.
1: Já.
4: Það er það sem við erum að stemna.
1: Það er stóra máli.
4: Já.
1: Hvað hérna finnurðu fyrir pressu?
4: Já, sko, ef þú lítur á að það var orðið sjö þjálfaraskipta þessu ári í færeysku úrvalsdeildinni og það eru 10 lið. 70% liðana hafa skipt um þjálfara árinu. Það er galið. Mér finnst þetta nú nógu galið á Íslandi og í flestu löndum en ég hef aldrei heyrt svona tölur eins og er í færi
1: eða
4: mér finnst þetta algjört rugl og meir þess að þjálfara sem voru góðir í fyrra með liðin sín þegar það er engin miskun á þessu ári, bara reikin ef þú vinnur ekki leiki og ég hef oft sagt að þjálfarar þú hefur 5 leiki eða þú tapa 5 leiki mér höf þá er starfið þitt í hættu hvað sem þert, þá getur þú bara reikin og svona í flestum störfum þá held ég að þú sé búir ekki við

0: en og þetta var ævintýri og ég vann með góðu fólki og svo bara hvað er næsta ævintýri.
1: Já, það er rósi nappakandi á þér ef þið verði meistarar, en annars þetta gefur sambandsstillu ekki rétt.
0: Annars þetta er Evrópusæti, við erum nú þegar búin að Evrópusæti, við erum í topp 3 örugt. Já. Það er að segja liðin handa fyrir neðan, við erum konið 13 stigum á eftir okkur, það geta ekki ná okkur. Nei. Þannig að við erum örugir með Evrópusæti
1: sem er frábært fyrir félagi.
0: Já, já, stærsta dæmið er ef við verðum meistarar, þá ætti ég að koma 260.000 evrur strax frá UEFA plus að þú fyrir fólkinu meistaradeildarinnar, þú fyrir þrjú tækifæri, þrjá mótherja til þess að tryggja Evrópusæti. Er eins og leiðin sem við fórum núna út að liðið enda í þriðja sæti í fyrra, þá farið bara mótherja og þú tapa fyrir þeim, við fengum Hafrún Spartans frá Möltu, eða þú tapa fyrir þeim þá ertu bara úr.
1: Já.
0: Það er svona, er miklu betri þetta að þú getur náði að verða meistari.
1: Já. Þetta er sko þegar að, ok, það eru fjórum fyrir eftir.
0: Já.
1: Pressan er, hún er að aukast og þú, hvernig sefur þá? Ég menna þú kannski ekki oft verið í þessari stöðu af því að það er hort aldrei til færa í orði út af því að Klaksvík er búin á góðum árangri, færeyska landslið er búin á góðum árangri, handboltalandslið er búin á góðum árangri, það verður að horfa aldrei til færa. Finnur þú fyrir þessari allri pressu?
0: Nei, ég hugsi ekki svona. Ég hugsa bara að ég ætla að gera mitt best á hvernig stað. Hérna heima þjálfaði ég Keflavík í 4 og IPVF og ég sagt ef þú heldur Keflavík uppi og IPVF þá stendur þau bara nokkuð vel. Ef þú nærði að gera miðlungslið og þessum félögum þá ertu að standa þið frábælega. Mér hefur ekki verið treyst til að taka bestu liðin. En hvernar megin hef ég þjálfað bæði íslenska kvennalandslið í 7 og kínverska kvennalandslið og félagslið í Kína og svo var ég aðstoðþjálfari hjá Rúnari Kristins í Lilleström í 2 með kallalið í norsku úrvalsdeildinni. Þannig ég komin með góða starfsreynslu og breytt bak og búin að þjálfa í núna, ég ekki tali árin saman þau eru orðin aðeins mörg. Það er bara njóta þess að vera það sem ert og ég hef hafna líka fullt af áhugunum störfum gegn tíðina en maður það bara njóta þess að reyna að njóta þess að vera og hvaða stað sem maður er.
1: Hvað ertu með langa samning?
0: Hérðu, hann rennur út bara núna.
1: Eftir leiktíðina?
0: Eftir leiktíðina.
1: Á.
0: Þeir vilja setja sniður með mér og ég kem út núna og ræða nýja samning.
1: Á.
0: Og ég ætla bara sjá hvað þeir hafa að bjóða.
1: Á.
0: Ég er með önnur starfstilbóð líka.
1: Á.
0: Sjáðu. Og ég þau eru erlendis.
1: Segðu, já. Meira, ég vil fá meira.
0: Já, mér erum búið að taka hvernalega slíð og byggja upp hvernar starf í spennandi landi erlendis.
1: Hvaða land?
0: Get ekki sagt það núna.
1: Er það austan megin?
0: Ég sé ekki orð.
1: Jó, er það í Skandinavíu?
0: Það er ekki Skandinavíu, nei.
1: Nei, ok.
0: Það er tölvust í burtu. Og, okay. En ég sagði að ég ætla ekki að svara því fyrir nætti tíambilið.
1: Já, austur-Evrópa?
0: Nei. Þannig að hérna... En svo gæti alveg verið að þá opnist eitthvað fleiri dyr því að árangurinn hefur verið mjög góður.
1: Já, ok, þú vilt ekki segja mér, ok, þú ert búin að fá þetta tilbúin, þú ert búin að fá eitthvað karlamein einhverstaðar, menn að þið voru að spila við Swiss eða sem þetta Lugano í hörkuleikjum og þið vöktu aðtykli þar.
0: Það voru 3 félag sem hefði samband eftir leikin okkar á móti Lugano.
1: Ok.
0: Sem að vildu fá að vita hvernig við lögum leikinu upp og svona fá scouting report frá okkur eða hvað ég segja, hvernig við lögum leikinu upp taktíst og það voru allt svona analæsarar frá liðum í Sviss eða Maccabi Tel Aviv frá Ísrael sem er næsti mótur í Lugano í Evrópukeppni. Og ég sendi það nú á þá en þetta voru ekki starfstilboð.
1: Þetta voru ekki starfstilboð.
0: Nei. En ég hef svo sem heldur ekki verið neitt að leita að starfi. Ég hef raunin að var aldrei verið að leita mér að starfi eða sóst eftir einhverjum störfum. Þetta hefur alltaf verið þannig að það hefur ykkur haft samband við mig og sagt, heyrðu, heyrtu út góða þjálfari, okkur langar að bjóða þér hérna starf. Eða viltu koma í atvinnuviðtal hjá okkur. Og Þannig hefur það verið, ég hef kannski ekki verið nógu próa

0: aktífur í því og hérna þetta hefur verið þannig frá byrjun.
1: Þú veist þetta ekki með umbósmann?
0: Nei, ég hef aldrei haft umbósmann.
1: Það er ekki kannski ráð að hafa umbósmann?
0: Það var alveg gott ráð og hérna, ég hugsi að gera það núna næst.
1: Já, og bara reyðu og gengur hérna út, ringir í.
0: Það er ekki að tala verið.
1: Ég get bentir á góða mann.
0: Já, það ekki.
1: Jú, jú.
0: Já, já. Þú bentir mér á eftir.
1: Af því að ég menna, þú ert með þannig CV þannig að sem að þeir tekið eftir.
0: Já, bara ég held tími sem er góða reynslu. Ég er íþróttafræðingur með master í íþróttasálfræði. Ég hérna, var 12 ár fræðslustjóri KSÍ og þjálfa 2 kvennalandslið í 2 heimsálfum og starfað í mörgum mismandi löndum. Þannig að og árangurinn hefur fín.
1: Já.
0: Við erum byggarmeistari í Kína, ég og Daði Rapsson með Jansson Súning. Já. Það var eitt.
1: Já. Hvernig var það?
0: Það var bara snillt.
1: Já.
0: En það muna miklu, ég finn það alveg, nú er ég einn út í færum. Mm-hmm. Börnin mín eru hérna á Íslandi.
1: Ok.
0: Það er fráskilin. Og hérna, ég finn alveg að það er erfitt að vera einn í útlöndum. Ég hinga til þegar ég verið erlendist, þá ég alltaf verið með fleiri Íslendinga með mér.
1: Já.
0: Verið með teimi.
1: Mm-hmm.
0: En þarna erfi ég svolítið teimið í færum og er bara einn. Aðstofaþjálfari minn er reyndar topp náungi og erum góðu vinir og allt það. En þegar það kemur frítími þá fer hann til Suðuraujar sem er syðst eyjan, tveir tímar í ferju. Mm-hmm. Og þá er ég bara einn.
1: Já.
0: Og það er erfitt í langan tíma að vera bara einn.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta saknaði barnana minna og bara vinana minna og fjölskyldu hérna á Íslandi. Ja.
1: Mm.
0: Þannig að ef maður tekur að sér verkefni erlendis þá þarf maður, ég myndi alltaf mæla með að hafa með eitthvað með sér sem þú þekkir vel, treystir, er vinuðin félagi eitthvað sem að
1: mm-hmm.
0: þú getur líka eitt tíma með utan allar.
1: Já, þannig að félagslega þá ertu svona, hvað segir maður, svona krosskotum hvað þetta var þar?
0: Já, ég held
1: að hvar þú ætlar að þjálfa næst?
0: Já, það er stór spurningamerki, það er mánuður eftir að tímabilinu.
1: Mm-hmm.
0: Klárast í lok oktober og eftir það veit ég bara ekki hvað tekur við hjá mér.
1: Þannig að þú ert ekkert að fara að skrifa undir alveg strax og þú kemur út, þú þarft að...
0: Nei, ég hef viðræður við þá þegar ég kem aftur út núna á mánudaginn og ég mun óskrift tilbúði.
1: Já.
0: Og svo bara skoða ég það og ég veit að ef ég myndi vera lengur taka annað ár að þá myndi ég setja sem skilir því að fá eitthvað með mér.
1: Já, einhvern hérna heiman.
0: Já, einhvern sem að ég bara vil hafa með mér og til í ævintýrið með okkur og mér finnst skipta miklu máli líka hvort við verðum meistrar.
1: Já.
0: Og ef við verðum meistrar þá er starfið mjög spennandi þetta á næsta ári.
1: Mm-hmm.
0: Það er spennandi hvort þið er en það er þið ennþá meira spennandi að vera í fórkerni meistaradeildarinnar og vera örgur með 6 Evrópuleiki og allt þetta, fá miklu meira fjármagn.
1: Mm-hmm.
0: Við erum að tvöfalda eða þrefalda fjármagnir sem að kostar að reka allt félagið, mm-hmm. bara með peningana sem kom inn á þessu ári mm-hmm. frá Júfa, fyrir árangurinn í Evrópukeppni. Þannig að klúburinn gæti verið, er þá að fara í vegferð sem er aldrei farið í áður.
1: Já. Ok, þannig að þú ert ekki að fara að skrifa undir alveg strax, ekki fyrir að ljóst hvort þið verði meistarar ekki.
0: Já, ég myndi vilja sjá hvort þið verði meistarar og hvaða forsendur eru fyrir næsta ár, hvað ætlaði að bjóða mér.
1: Já.
0: Það er svo lýs.
1: Heldur þú að hafi það sem pressa frá þeim að þú skrifir undir áður?
0: Það hefur bara komið ljós, þú veist. Það, eins og ég sagði, ég hef önnur tilboð líka
1: mm-hmm.
0: að hugsa um
1: mm-hmm.
0: og það er land sem hefur beðið eftir mér. Alls ekki komið hálft ár síðan byðum mér þetta starf þess að við býðum en hérna þetta verður bara komið ljós, maður veit ekki hvernig samninga verður að það er þróast. Það getur vel verið að þeir vilja skipta líka, maður verður bara komið ljós. Maður veit aldrei sem þjálfari.
1: Nei, þú ert ekki komið heim að mista kosti?
0: Ég er alveg opin fyrir því að kíkja á það að koma heim ef að ég fengi spennandi þjálfari starf á Íslandi.
1: Okay. Þetta er góð auglýsing.
0: Já, er ekki margir að hlusta á þáttinn. Þú varst að tala við Kitta Kern hérna áðan sem að ég spilaði með KR og formaður og fyrirvandi formaður.
1: Ég held að það verið 17 og það voru víst bara 12 sem að formaður.
0: Já, ég held að hlusti margir og og það er bara gott hérna, liðin hugsa sér alltaf svona á þessum ástíma sem er að fara í hönd þannig að bara, bara borga sig að hafa dyrnar opnar og sjá hvað er í bóði
1: Það er leikinn á morgun?
0: Já, ætlaði ekki ég er svona að fara á leikinn á eftir líka.
1: Á 21 árs?
0: Já, það var að með gunna eina svinu mínum og stiðja Íslinga
1: Já,
0: það var gaman
1: og sé ég að minnstakosti á leikinnum á eftir
0: Algjörlega, algjörlega, áfram Ísland
1: Já, áfram Ísland og takk innilega fyrir, ég verður að láta það náttúrulega spá Hvernig fer á morgun?
0: Verðum við ekki að segja Ísland vinni Við, ég hef ekki bara að segja 2-0
1: 2-0, en á eftir á móti frökkum
0: Já, ég held að það verður snúnara
1: Já, það verður það
0: Ég hef ekki að segja að verður náum 1-1 játtöfli
1: Já, Bjarstín, vel gert ánægði með þig
0: Já
1: Sigur Ragnar Eyjólfsson þjálfari NSI Runavík takk kærlega fyrir komuna
0: takk kærlega fyrir mig
1: og ég hef eftir að heyri þér aftur
0: algjörlega,
1: takk, takk.
0: Gaman takk.
2: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarða Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
7: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautinu. Tan.is
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is
10: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið dag frá 12 til 6.
12: Njóttu þægind á öryggis með Webasto bílahittarinnum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.

0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já. Og það er vænlegt að taka Lengjuna um helgina heldur betur í þessari þjóðadeildar spá. Það eru fínir stuðla til dæmis á Englands spánn á morgun. Ég myndi gera það. Og svo hitt sem ég myndi gera líka að ég myndi fara að kaupa mér vetragræjurnar í bílinn í Pólsen. Já, eða Kimi. Annarkort. Pólsen, helvíti góður hérna. Fyrir ekki að ég blóta í skeiminni. Það voru lítið antekur á móti ykkur. Já, það svo liðis. En það komið að því. Já, það náttúrulega máli sko. Já, það þetta hérna sko. Einhver staðar þetta.
0: Hver þín skoðun? Hringdu núna. Númer 517-0977.
1: Já. Það byrjað. Þeirra var að gefa miða. Júhú! Á landsleikin á morgun. Æ, hér, fyrsti, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
1: Hvað heitir kappinn?
2: Já.
1: Halló?
2: Já, fyrir ekki, halló.
1: Ertu búin að lækka í viðtæki?
2: Ég var að lækka undir finnum að allt í einhverju lækki þarna.
1: Já, allt í rugli. Rísasteypa. Hvað segirðu, hvað heitir maðurinn?
2: Herra Hinrik Þór.
1: Hinrik? Ok.
2: Þór Harðarsson.
1: Já, ég þarf nú aðal að fá gemilið þitt.
2: Já, Hinrik 84 að gemil.
1: Já, USS 84 að gemil
2: á hund gamall maður
1: USS að fættu þá á haustið ferðu með einum einhver sem áttur að bjóða með þér
2: ég tek eitt með mér, stróki minn
1: já, velgjart ég sendi þér á eftir, þetta allt orðið rafrænt þú ert ekkert að fara að koma hingað ég sendi þér rafrænt og þú þarft að samþykja og svo leis
2: yes.
1: hvernig spáirðu?
2: Hvað segirðu? Spáir, herru, 2-0 Ísland
1: já, ánægði með það Ánægði með já. Það, halda hreinu, koma svo
2: Já, hákon í markinu
1: Já, það er rétt, hákon í markinu
2: Já, já
1: Herðu, takk fyrir þetta
2: já,
1: og bara góða skemmtun
2: Já
1: Og það var það bara næsti Ég náttúrulega gerði mistök hann En ég sló út næsta, ok, góðan daginn
4: Já, góðan og blessaðan
1: Hvað segirðu?
4: Ég segi bara flott
1: Ætlaðu að landsleikinu morgun?
4: Ég væri til í það
1: Já, þú væri til í það Hvað heitir maðurinn?
4: Eyþór
1: Já, ég þarf að fá gemiliðitt
4: Ebbisand at gemil.com E-B-B-I-S-A-N-D
1: Já, askot góðu leikmaður At gemil
4: ha, Já, já, at gemil
1: Akkvartu með Ebbisand
4: Ég hafði gamlan þjálfara í Já, ég hafði þjálfara í gamla daga sem hérna líkti mér við hinn Hann danska, Ebbe
1: okay.
4: Já, og ég alltaf kallaður Ebbi
1: Já, já
4: Þannig að hann bætti bara við sand.
1: Já, vel gert, eppi sand. Herðu, þú fær plus 1, bara
4: Læsum.
1: Til hafingjum í lífið.
4: Takk.
1: Ágætók, takk.
4: Ok, bye.
1: Já, bless. Já, þetta var hann Eyþór og þá er það bara næsti. Góðan daginn, síma númeri 517-0977. Eða þú vilt með á landsleikinn á morgun, góðan daginn. Hvað heitir þú?
5: Kristján heiti ég.
1: Kristján?
5: Já.
1: Já, til hafingjum í lífið.
5: Já, það gæði fyrir
1: Ertu með gmail, Kristján?
5: Já
1: Eða mail, netfang, eitthvað, bla
5: Ég með svo les
1: Já
5: Það Kristján Bragi 1978
1: Kristján Bragi
5: Já
1: 1978, já, ok
5: 78, gmail.com
1: Já Erðu, þú færð meða, minn kæri
5: Já, flott
1: Bara njóttu þess að vera til og njóttu lífsins og drektu svala og alls og leys.
5: Takk sem að leys.
1: Ok, takk.
5: Já,
1: bless. Já, og þá það bara það síðasta hérna, ég held þetta sé hérna. Góðan daginn. Hello.
6: Já, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
6: Áttu fyrir mig með það?
1: Ég á fyrir mig með það.
6: Það svo leys.
1: Hvað heitir þú?
6: Sigur Karl.
1: Sigur Karl?
6: Já.
1: Já. Og ertu með netfang?
6: Gemil. Já.
1: Eitthvað?
6: Siggi K.
1: Siggi K.
6: Siggi K. 81.
1: Siggi K. 81.
6: Já.
1: Allt gemil. Já. Herðu, þú færð hérna með það Ótrúlegt að sagt
6: Og maður bjóð henni með það
1: Já, já, þú færð blús einn Já, já
6: Gekkja
1: Þú færð ekki einn Ég sendi ekki einan af öllin
6: Nei, hvað verið það
1: Þú ert ekki húsum hæfi og þannig, sko, sjáðu þér
6: Nei.
1: Hvernig spáðu
6: Herra, hann betur 0
1: Það svoleiðis
6: Yes
1: Hverju skorað, ertu með eitthvað um það?
6: Nei, ég nú ekki ekki komið svo djúpt en þetta verður auðvægt fyrir okkur
1: Já, þú heldur það?
6: Já,
1: Já. Ég nefnilega, ég hrættur að ég held að þetta verði bara skýtlétt Ef ég að segja
6: Þetta verður svoleiðis
1: Já, þetta verður svoleiðis þetta verður bara skýtlétt ég bara algjörlega samanlegir Við höfum eftir að Já. Rúla þessu upp og Ég ætla að spá 5-0
6: Það svoleið
1: Já
6: Ok
1: Og hérna Já, þetta verður svoleiðis
6: Já
1: Orri Steinn 2, Hákon 1, Albert 1 og svona Þetta verður bara gaman Þetta verður stuð í lögutónum
6: Já, það verður bara veisla
1: Já, þetta verður bara veisla Erður, takk fyrir og þú fær senda með hana rafrænt og bara njóttu lýsis
6: Gekja, sjömmu
1: Takk, já
6: Ok, takk
1: Já, já, bless Já, þetta var það Sigur Karl og þá hef ég lokið miða gjöfum í dag og lokið bara leik hér í dag Takk alveg fyrir að hlusta elskur Ég verð hér aftur á mánudaginn og hann bollir enn og ettir og allir stuðu með guði og já Ekki bara verð hessum minna á fótbolti.net í hádeginu á morgun hér á X-inum frá 12 til 2 Gegga líf koma svo áfram Ísland
0: Mín skoðun með Valtý Birni í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavan í Skútuvogi.
8: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk af hreyfingu. Hvað þitt move? Move.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Sko að þetta þriggja daga spa meðferð. Þið komið til New York daginn áður og þið fáið ákveði hunang áður en þið farið að sofa. Svo þið vakin af albönskum strengja kvartett og sjú beint í kremin og fyrsta nuttið. Ég veit, ég vil ekki spoila meiru. Þrír dagar af slökun. Þið eigið að svo skilið.
12: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
14: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.

Þetta er þetta Space Station og lagið Lightspeed, virkilega gott. Og hvað á föstu degi, 25. september og bolli er mættur á mækin góða, besti bolli dagsins með þér til klukkan 6 í dag. Það komum alltaf byrni kærlega fyrir þáttinn, mín skoðun. Mér sýndist nú að hann var að taka viðtal við hann Sigurð Ragnar, knattspyrnu þjálfara. Og ja, það er alltaf einhverju meistarar mættir til Valdarans. Það er gömul sag og ný, en fyrir maður að kæra þetta í gang. Nostalgía vikunar verður á sínu staði hér í dag og fleira til.

hlusta á það drenginir í Rock Paper Sisters Like Don't Take Your Eyes Off It Höldum áfram með góða músík, þetta eru Built to Spill og lagði Center of the Universe

0: Þetta er löngurinn klassik, þetta er Foster The People og lagði Pumped Up Kicks. Skuldum öllu sigar, stutt skilabóð, svo er það áfram veginn.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977. Engar gerfi brellur

0: eða að missa alls ekki af leiknum. Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt, góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is. Þegar skarft á að skipta máli, Sæn, sæn.is.
1: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
2: Þetta ekki dýrasta ólifolía heimi, alls ekki, en samt ég maður þarf að sækja hana til bóndans. Hann með einhver 1000 ára tré hérna í Grikklandi, handpressar með ákveðnu granít byxi og fólk verður að koma til hans á östnum í gegnum fjallaskörðin. Þetta tekur einhverja 2-3 daga og þá bara ein flaska á mann. Ok, já, ég skal fara. Minnsta mál.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt move? Move.
5: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika bar Austurstræti.
6: XC 977. Öðruvísi útvarp.

0: þetta eru Pearl Jam og Spin the Black Circle. Ég kom með ungan viðmælanda sem heitir Kristín Jóna Bolladóttir og það er starfstafur. Kristín Jóna, hvernig, hvað segirðu gott?
1: Fínt.
0: En það ekki bara?
1: Jú.
0: Það er þetta skemmtilegt lag?
1: Já.
0: Hvað, hvað er þú búin að gera í dag?
1: Fara til mömmuvinnu.
0: Já, fara í mömmuvinnu, já. Og hvað svo?
1: Fara til pappavinnu.
0: Já, það er bara þannig að þetta. Er það, eins og heyri, þá er starfstæður, bring your kid to work day, líf og fjör, eins og ég sagði áðan, nostalgía vikunar á sínu stað, förum yfir sportið þar þetta að uttættu eins, núna bara klukkan þrjú. Og svo eru þetta strákanir í A-landsliðinu að spila móti Eistlandi á morgun og Laugardalsvelli klukkan fjögur, hvet alla til að mæta. Þannig að það eru af nægu að taka þar. Höldum áfram, þetta eru Sprengjöllin, lagið Glúmur.

Já, Jet Black Joe Læðið Take Me Away Helgi Birgir, hann mættur á svæði Hann bara að gera sér kláran Við erum að setja okkur í stellingar Nostalgía vikuna hér rétt á eftir Ekki missa því En fyrst þetta hér, ham og nýjastofið Inni í höfðið mér

0: Öðruvísi útvarp. Exit 977. Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðið er lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Þetta er Kristoffer hérna hjá Blómum, Kryddum og List. Það er hérna beðinum að skreita hesthús. Er þetta eitthvað grín? Jó, við skreitum ekki hesthús, sko. Nei, alveg sama þótt þú sért að fá nýjan hest. Aha, ég skil. Allt húsið. Og skrifa velkomin Jörp með fjólum sem Jörp getur síðan borðað. Þetta er æði minnsta mál.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
7: Áðu það ferskt og gott, komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
6: Áðan spurði ég, frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þeir koma frá Suður-Ameríku. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
8: Í dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika bar, Austurstræti.
9: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
10: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
12: Ótrúlegt hvernig fimm venjulegar tölur hafa náða skemmt okkur á hverju laugardagskvöldi síðan 1986. Lotto. Leikur nokkar í 40 ár.
0: Exi 977.

0: helgina og stóru hlutir að gerast í fiskabúrunum. Helgi Birgir, sá heila í mættur og svæði. Hvernig ertu?
1: Herri, bara góður.
0: Er það ekki?
1: Helviti fín.
0: Á, fössari?
1: Já, já, við tökum því alltaf.
0: Á.
1: Við gleði í hjarta.
0: Já, og það er líka svona, það er fínt veður.
1: Já, það er að ræta stúru svo, þetta er búið að vera svolítið þungvika.
0: Já, þetta var haust svona slappinu feis
1: sko.
0: En við erum ekkert að pæli því hér. Við erum náttúrulega bara mættir í nostalgíu vikunar.
1: Já, já.
0: Og ætlum að fara yfir hér þrjú góð lög. Við ætlum að byrja kannski á sveit sem, já, var það ekki á þessu ári sem þau tóku kompakið, eða var það á síðast ári?
1: Það var í fyrra.
0: Það var í fyrra?
1: Yes. Það eru þetta engir aðrir en Oasis.
0: Þetta er náttúrulega svaka leitt gæjar sko. Þetta eru Oasis, þetta eru alltaf mannsæsti djöflar sko.
1: Jú, jú.
0: Og eru harðir sitt í menn.
1: Já.
0: Eða alltaf hann að annar þeirra. Þessi Liam.
1: Proper lads.
0: Proper lads og sko, það er búið að vera svag. Mér finnst búið að vera svona, eftir að þeir komu tilbaka, búið að vera svona mikið svona Britpop tíska í gangi.
1: Já.
0: Maður sér það á fólki.
1: Það er það sko, og maður að sjá lögin bara, og þessi svo önnur svona Britpop lög pop upp í, á TikTokinu og svona.
0: Já.
1: Þetta er, það er bara comeback overall myndi ég segja sko.
0: Já, það er comeback overall. Ég hérna, ég er svona, þú veist, ég velti í fyrir mér með að svolítið vera svona hysteria í kringum þetta.
1: Já.
0: Með svona margir sem ég er svona kannski, ég hef aldrei heyrt tala Oasis, voru einhvern veginn að missa sig.
1: Já,
0: einmitt. Ég verið þetta var að gera stóð, þú veist, ég ætla ekki að dæma það, það er bara gaman sko.
1: Já,
0: en,
1: já.
0: En þetta var algjör trillingur, svo var ég nú bara að sjá áðan á story hjá félæfinum. Já. Hann var að komast í gegnum eitthvað röð til að kaupa miða á Oasis.
1: Já, eru þeir ekki með, það er einhver dagsendingar á næsta ári mögulega.
0: Já, ok.
1: Ég var ekki búin að sjá það sko, en ég reyndi hann á miða á þetta kompakati fyrra þetta. Já. Bara, ég man ekki hvað ég var, númer 300.000 og eitthvað í röðinni sko.
0: Já, í alvöru.
1: Já, ég man ég var hérna í bara fæðingrólofi og hérna bara, það vaknaði eldsnemma, opnaði tölvuna sko og bara með hana kveikta allan daginn og maður átti ekki roð, jú, svo koma að mér í röðinni en þá voru miðið þetta sem voru eftir bara og ég out of my pay range sko, veist, bara eitthvað rugl sko.
0: Já, já, svo var þessi endursala, þú veist, þeir voru reyna að koma í veg fyrir það.
1: Já.
0: Þetta var svona, það var margt í kringum
1: þetta. Þetta er náttúrulega líka að þeir bræðirnir Liam og Noel Gallagher. Þeir hafa náttúrulega rifist svo mikið gegnum tíðina, heiftalega.
0: Já, sko. Hvað er það? Hver eru svona pilaðir?
1: Sko, það er góð spurning. Ég var að mynda að leika mér hérna að flettu upp sko, þessum rifrildum þeirra öllum.
0: Á.
1: Og það svo fyndið sko, þetta eru bræðir og greinilega vanta nokkra skrúfur í þá sko. En til dæmis eitt sem ég fann hérna var svona eina fyrstu sögunum sem að svona tengist þeim í hljóstinni, það er bara í Los Angeles árið 1994 þá voru þeir sér satt að spila þar og bara slær Liam slær bróðu sinni í hausi með tamborinu.
0: Oh.
1: Bara, veist, og þá lappaði Noel út af sviðinu og eitthvað svona cricket kilvan í hljóðverinu 95. Þú veist, þá var hérna Noel í stúdíónu, það vildi fá frið til að vinna svo, og hérna var þannig að sko Liam kom með hóp fólks af pöfnum bara inn í stúdíóið.
0: Á.
1: Og náttúrulega Noel ekki sáttu við það, þannig að þá endaði þannig að hérna, Noel slær Liam í höfu með cricket kilvu.
0: Þú veist, það er alveg frekar helviti ruglu kilvu sko.
1: Já, ég meina, þú átt bróðir og ég á bróðir, maður rifu sem krakkar, þú veist, og stundu kannski einhver slóa eitthvað svona svolítið íkt sko, einhver reyði, en svo kannski elst þetta af manni.
0: Já, maður myndi halda það. Þetta er ógislega fyndi sko.
1: Já, það er alveg ruglaðir. Svo áttu þér að spila þessast spila MTV Unplugged eins og svo margir gerði þarna mid-90s. Þá hætti bara Liam við og Noel þurfti að syngja nema hvað að sko Liam þóttist vera veikur.
0: Já.
1: Svo mætti hann bara á sata svölunum og var bara með læti og fullur og bara var í salnum.
0: Dólgað.
1: Já, þú veist, þetta er bara stórfyrirlegt.
0: Já, það er eitthvað mikið að þannig að milli þeirra. Þeir við það svona, þeir geta allir unni saman akkurat núna.
1: Ég er náttúrulega að virðast það, já, geta það.
0: Ég ánægði með lagið sem var fyrir valinu.
1: Já, þannig að það er kannski partur af þessari hysteríu, sko, að fólk veit ekki, þú veist, verður af þessu. Svo mann ég einmitt þannig í fyrra, sko, þá var að vera að tala, þú veist, ok, það er búið að auðlýsita og selja, sko, svo mikið að miðum, en komast þeir alla leið. En það er náa til lifvera, sko, sem þeir sem gerðu, sko.
0: Já, já. Það slatt til. Erðu, við ætlum að hlusta á lagið Cigarettes and Alcohol. Og ja,
1: þetta er svolítið þeirra anda.
0: Já, og þetta er öllir með bestu lögunum.
1: Já.

0: Já, þetta eru auðvitað R.E.M. Og lagi What's the Frequency Kenneth? Já, þeir spyrja ennfellega því og hjá mér er ennþá svo heilagi Helgi Birgir og við erum í Nostalgíu vikunar. Fyrsta lagið var Cigarettes and Alcohol með Oasis, en nú ætlum við að fara í, þetta er nú ekki, já, þetta er svolítið svona ólíku skóli.
1: Já, nákvæmlega, en heldur betur nostalgía sko allavega fyrir okkur, það, veist, þetta er svona pop TV hljómsveit.
0: Þetta er mikil pop TV hljómsveit og svona hún var, ég man alveg svona, þú veist, ég tengdi aldrei þannig við hana og svona eitthvað hallarslegt við hana,
1: já.
0: En þú elskar þetta samt.
1: Já, þetta er þetta vinnur okkar í Papa Roach.
0: Papa Roach.
1: Og þeir eru náttúrulega svona einir að þessum nú metal böndum sem er svolítið skrítin tónlistategund. Þetta er svona þungar okkar og góður húkkarinn á milli. Á. En svo ertu með eitthvað neginn svona rappi yfir þetta og eitthvað DJ að skratsa um. Uh-huh. Þetta er svona, já. En það er gaman að hlusta á þetta og revi upp, sko.
0: Já, virkilega.
1: Já.
0: Og þeir voru líka góður í sko myndböndunum. Var ekki Papa Roach og hann á Bortennis myndböndið?
1: Jú, voru það þeir.
0: Ég held það.
1: Já. En þeir voru einmitt með nokkuð myndböndin sko, og þannig að ylda maður myndi ekkit vita hvað hljóstið þetta væri nema maður hefði verið.
0: Nei, en maður sat bara og horfði á potti ví, veist, maður horfði bara á tónlistu myndbönd heilu dagana.
1: Það er ótrúlega sko, ég held að þú veist, það er engin 10, 12, 14 ára krakki í dag, þú veist, held að áhuga því sko.
0: Nei, bara ekki nokkuð náttúrulega.
1: Nei, ég efast það einhvern veginn.
0: Og þeir voru sko aðalsöngarnir, ég er myndi að skoða hérna þess að YouTube sko, hann var svakalega svona, þú veist, hann er svona eitthvað tjókko og samt eitthvað rockari, þú veist, það er svona nakka metal sko.
1: Samt svolítið svona emo textar að það líka sko, Broken Home lagið, það
0: er heldig gróft.
1: Já, þetta er hérna, já, er gaman að þessi sko.
0: En Papa Roach sko, þú veist, hún á einhver stað í hjartanu.
1: Nei, ég get ekki sagt það.
0: En hún er skemmtileg sko.
1: Þetta minni mann brá, mann bara man ógislega vel eftir, það voru þarna nokkur ógislega vinsalöð, þeir gefa þarna út plötu árið 2000 sem hétt Infest, 2000 eða 2001, og þar var lagið Last Resort og ég var með að segja að þeir eru með það lagið með 1,6 miljard spilarna á Spotify, þannig að þú veist, þetta er svona, já, þetta er nostalgía sko, allar fyrir okkar kynsla myndi ég segja.
0: Það er bara þannig, við ætlum að heyra lag með þeim sem heitir Dead Cell.
1: Já, og erum mitt á þessari Infest plötu.
0: Er það svona, það er þeirra langbesta?
1: Sú plata, ég held að það sé svona þá flugur er hæst.
0: Já, Last Resort er náttúrulega, það er hýmjörsklassik.
1: Heldur betur.
0: Við ætlum að hlusta á lagið Dead Cell, þetta er Papa Roach.

0: 7-7. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómynd.

0: og þið fáið ákveði hunang áður en þið farið að sofa svo þið vakin af albönskum strengja kvartett og sjú beint í kremin og fyrsta nuttið ég veit ég vil ekki spoila meiru þrír dagar af slökun þið eigið það svo skilið
1: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarda Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Exit 977, öðruvísi útvar.

0: við sitjum hér enn, ég og Helgi Birgir, nostalgía vikunar í fullum gangi og við erum komin í, já, þriðja og síðasta lag vikunar að þessu sinni og nú ætlum við að fara í, já, Helgi, þeir eru svona hljómsett, þegar hún kemur, þetta er svona þessi nýtt sound sem blasir við okkur.
1: Já, það myndi ég segja, sko, og svona sérstall lúk á meðlumum, veist, með flétta skegg og...
0: Er þeir ekki með einhverja persneska, var það ekki, persneska?
1: Þeir eru armenskir.
0: Þeir eru armenskir.
1: Já, og sérst ég, ykkur blanda bandaríkjamönum á armenum, sko, já. Þetta er þetta System of a Down.
0: Þetta er System of a Down, sko.
1: Þeir sko stofnuð í Los Angeles,
0: já,
1: early 90s, en þeir eiga allir armenskan bakgrunn, meðlumennir.
0: Mm.
1: Og það var mitt, eins og fræktir, sprungur.

0: út í kringum aldamótin. Það var þetta platan Toxicity. Það var 2001 sem þetta einu heldur samnefnt lag og svo Chop Suey og Ariels og þessi þessa smelli sko. Já. Ég man eftir mað, þegar maður heyrði þetta fyrst, þetta er svona næstu í kjánalegt en samt eitthvað kúl og
1: já, svona. Já, þetta er alls konar.
0: Já.
1: Og hratt og brjálað og
0: þú Einnig. Veist.
1: En þetta, ég hlustaði rosalega mikið þetta. Ég, bróður minn var með hérna fermingagræfunar.
0: Já, já.
1: Og þessi geisladiskur mætti
0: já,
1: í hús.
0: Já, akkurat.
1: Svo var bara hlusta og hlusta og hlusta og hlusta.
0: Já.
1: Og þá vorum við líka bara inn í herbyggi að með þetta í botni eitthvað, þú veist,
0: já,
1: að hlusta.
0: Já, einmitt, það er nú liðin tíð hérna einmitt, fermingagræðina góðu bara þegar að gefa þetta að fá græjur í fermingagraf.
1: Það er bara stórkurslega.
0: Já, og ég var að mynda að rifjað upp sko þessi diskur tók sér sitt í áttan skrifaðan, þú veist mannst þetta því, þegar að þetta skrifa disk bílbylting.
1: Nóa því maður.
0: Svo fekk maður bílprófið og hérna þá var maður bara með fulla möppu af diskum.
1: Já,
0: alls konar mix.
1: Já, gerðu sko.
0: Fyndin tími sko.
1: Já, bara svo líka svo stutt síðan sko.
0: Já, já, þetta er eiginlega alveg ótrúlegt hvað
1: það er breystrætt. Ná í möppu og heru, þessi væri góður núna.
0: Já.
1: Það er auðvitað miklu meiri stemning.
0: Já.
1: Það er hísa gýr.
0: Það er það sko. Allt annað en hérna, já, þannig að þeir eiga þennan armenska bakgrunn, þessir menn í System of a Down.
1: Já.
0: Og eru svona þeir með tíðrætt um svolítið svona pólitíska,
1: eitthvað
0: pólitísk mál frá sínu heimalandi.
1: Mm.
0: En einnig með húmórnum við völd. Þeir hafa gefið út 5 plötur, þær koma allar út á árunni 1998-2005, en síðan þá hafa þeir ekkit gefið út neina plötu á þess að þeir hafi sko hætt, þeir hafi tekið eitthvað pásu, hún að gefið út eitt og eitt lag en síðasta svona heila plata kom 2005.
1: Einmitt.
0: Þannig að hérna, hvergin er hætti samt, þeir eru enn að túra. Þannig að hérna, þetta er svona hljómsveit sem ég var alveg til að sjá live.
1: Já.
0: Man hlustaði ógislega mikið á þetta.
1: Komið þeir ekkit til landsins?
0: Nei, ég man ekki eftir því.
1: Nei.
0: Held ekki sko.
1: Nei, veit, hvað tjúi stónaskapur er það?
0: Já.
1: Það er að kíkja.
0: Einir að fá einhvern veginn.
1: Já.
0: Nú maður pælir því.
1: Ég, þeir myndu, það, ég myndi, hlýtur að seljast vel á System of a Down.
0: Já, pottet, sko, þú veist eins og þessi stærstu lög, hérna, Chop Suey og Toxicity, það þekkja þetta allir.
1: En þeir endalust vinsælt, sko.
0: Já, það er það nefnilega, sko, þannig að, hérna, og bara ágæslega svona kraftmikið band og klári spilarar, ég náttúrulega talandi sem trommari, geggjaðu trommari í Ísrael
1: ásett. Já, trilltur.
0: Þannig að það var gaman aðeins, þú ert að sé átt svona, ha, þú veist, hvaða kaplið þetta, einhver svona stórfurðulegt og svona hvernig hann syngur yfir og svona, þetta er hérna, þetta er sérstætt, en það er gaman að þessu, létt nostalgía yfir þessu sko.
1: Við ætlum að fara bara auðvitað í þessa plötu, þessa góða plötu og byrja á bara fyrsta lagi plötunar, þetta er Prison Song og byrja alvöru krafti.
0: Gott högg.
1: Gott högg í magan, helgin framöndan, fínt að sjokka sig aðeins, hækkaðu nú í græjunum, kæri hlustandi, við gerum þetta saman. Helgi Birgir, takk kærlega fyrir komana.
0: Takk fyrir mig.
1: Góða helgi.
0: Góða helgi.
1: Og nú heyrist ekkert. Trying to build a prison.

þriðja og síðasta lagið að þessu sinni í nostalgíu vikunar Prison Song Herðu, þakka Helga Birgi kærlega fyrir komuna, allt er gaman að fá þann mikla meistar að hinga í fiskabúrið höldum áfram með góða músík svo hér milli fjögur og fimm fastir liðir eins og venjulega ekki missa því

Já, Johnny Triumph og Sigurmólanir og lagðið Luft Gítar. Við ætlum að fara hér eftir augnablik í fasta lið eins og venjulega. Það eru þetta maður dagsins, hrós dagsins, skúrku dagsins, graðhús dagsins. Það reyndar kom ekki til mín í þetta skiptið. En af nægu að taka í öllu hinu. Fyrst þetta hér, Purku Pilnik og lagðið Annars skóður.

0: sjö.
1: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fulleldiðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
2: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
3: Það er alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu ný og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur punktið. Blómaval. Heillandi heimur.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönska gró.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
6: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, auga við 182. Epli Smáralind, epli.is.
7: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
8: Haustið mætt á Sýn. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
9: Þetta verður eitthvað.
10: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
11: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
12: Dale Carnegie. Dale.is.
13: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
14: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
15: 20 gram prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
16: Nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
17: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
18: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
19: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
20: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
21: Skemmtun framöndan, komdu í Brunkusbrautinu, tan.is.

Já, það er komið að stóru stundinni þennan daginn. Maður dagsins 25. september 2026. Og það er engin annar heldur en, já, ég ætla að fá að segja, knattspyrnu snillingurinn, þjálfarinn og bara fagmaður. Ég fekk að hitta hann hér í morgun í brennslunni og við tókum við hann viðtal. Já, hann er að fara að stýra íslenska kallalandsliðinu hér á Laugardalsvelli á morgun klukka 4 gegn Eistlandi í þjóðardeildinni. Og einhver er svona sem kannski átt að sjá því um hvernig er að vera að tala. Þetta er þetta engin annar heldur en Arnar Gunnlaugsson, já, landslis þjálfari Íslendinga. Og hann er auðvitað sko gert frábæra hluti þjálfun, gerði Víkinga stórveldi og hefur svo fengið að taka við landsliðinu. Hefur bara, ég held myndi segja, hann var bara pari, kannski einum yfir. Og ég hef fulla trú á að hann, já, þú veist, muni fara í rétt átt með þetta lið. Hann þarf bara tíma og því að við erum með gott lið í höndunum og ég, þetta er með hann sem trist. Léttulú voru kátur, það vantar aldrei hjá honum og jartengdur og almennilegur. Maður dagsins, Arnar Gunnlaugsson. Og honum til heiðurs ætla ég að spila, já, eitt af ótrúlustu lögum okkar tíma, One Last Breath með Creed. Og það er enginn að fara að segja mér annað en Arnar Gunnlaugsson elski Creed.

Já, þetta er eitt besta lag allra tíma samkvæmt mínum bókum Þetta eru The Cure og lagið Boys Don't Cry Ég kemst alltaf í gottskap þegar ég hlusta á þetta Herðu, ég að horfa þér út, það nú bara fínasta veður Og bjart yfir þessu Þannig að ég, svo var ég sko að veðrið Fyrir helgina, hér á höfuborgarsvæðinu, þetta lúka nú bara fínt sko Ekkert að þessu, maður sé, hvernig morgundar, já, já, við erum í sól Að sól og sunnudaginn líka, þannig að við erum í toppmálum Ég hveti til að fara í Hagkaup, hvað bara eitthvað gott á grillið Hagkaup auðvitað stoltur styrtaraðarlega af besta bolla dagsins milli 2 og 6, alla virka daga Og kann ég bestu þakki fyrir Ég fer, Hagkaup í skeifinni er mín Hagkaupsverslun Og þanga mun ég líklega að fara eftir að sækja mér eitthvað góðan kjötbita Ef ég þekki mér rétt Erðu, þetta er Torfi og Orfi með honum Snorra Helga sinni Ég er eftir smástund, hrós dagsins, ekki missa því

Já, komið að Rósi dagsins að þessu sinni og þá föstu tíð. Ég segi bara aldrei við ekki mig. Rós dagsins, kannski þú veist, fyrir óvænta átt. Ég fekk nú aðeins að heyra það frá góðum manni í gær að ég hafi rósað vasaþjófum þessa lands, en málið er að það þarf að rósa öllum starfstéttum. Það er ekki hægt að velja bara á milli og ég reyndi að segja það við hann. En hann sagði að þetta væri náttúrulega maður, að ég var að grínast og þetta var ekki gott grín sko, en ég sagði hann ég er bara ekkert að grínast. Það er ekkert allt grín þó að þú veist, maður sé trúður sko. Ég bara meinti þetta algjörlega, en Rós dagsins að þessu sinni fær nokkuð óvæntur náungi. Hann heitir Andy Carroll og er knattspyrnu maður, spilaði lengi vel með Liverpool og ekki lengi vel, hann spilaði lengi vel með Newcastle en var keiftur á metfjöð til Liverpool eða svo spilaði með hennum ýmsu liðum. Hann var að gefa út bók og þar fer hann yfir kynferðisofbeldi sem hann lendir í árið 2021 og sama dag hann hafði spilað leik við Newcastle United. En þessi maður sem beitt hann ofbeldi, hann hlut seinna 3 ára fangelsisdóm og þá hérna, þú veist, hann er svoandi, Karol og vaknar og hérna, og þá er hann bara eitthvað duttast í hún sko, þannig að viðst, ég bara tek hatt minn ofan fyrir manni svonum að stíga fram og ræða þetta. Ég held að það sé ofta erfitt fyrir menn, en maður verður að kasta skömminni rakleitt annað. Andy Karol, Rós dagsins fyrir að þora.

0: 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finfælsað havregryn. Segðu bara salli. Salli, salli, salli.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
5: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt move? Move.
6: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekja til stað utan alfaraleiðar. Án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
7: Haustið mætt á sýn. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn hljómar furðu vel í haust.
8: Þetta verður eitthvað.
9: Apple Watch Ultra 4 tilbúið í næsta ævintýri. Epli, vega við 182. Epli Smáralind, epli.is.
10: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikótínlausir púðar.
11: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
13: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
14: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
15: Exit 977. Öðruvísi útfang. Exit.

Að við erum heldur betur í stuði. Föstudags gýr yfir þessu verkefni hjá okkur. Við erum að fara í skúrk dagsinn sem er náttúrulega alltaf hrikalega gaman. Og þetta er sko náttúrulega nýr liður innan svona meðal fastra liða. Og skúrk dagsinn sem þessu sinni er Fang Lý. Fang Lý kom auðvitað sem stormsveipur hingað til Íslands á sínum tíma og hefur verið svona í veitingarekstri og hinn og þessu sko. En hann, já, þetta var svona lofbeldiskall sko og er búin að vera í alls konar rugli og það er bara, þetta byrjaði einhvern veginn sko þegar að komst upp um eitthvað, svona, hann gemdi kjöt í sóltúni. Það var eitthvað líkt þar og svo eitthvað fer bolt að rúlla og þið þekki þess að sögu, þetta er ótrúlega sag og þetta er greinlega svona klár, gaur sko, klár að beita fólk ofbeldi og þess vegna fær hann þennan stimpil, skúrkur dagsins í besta bolla dagsins og bara til hamingið með Thug Fang Lý. Höldum áfram, þetta eru Arctic Monkeys. I bet you look good on the dance floor.

Það þú ert að hlusta á Exit 97, langtum bestu útastöð þessa lands. Bolli með þér til klukkan 6, sumir jafnvel. Já, eru það brjálaðir einhvern veginn að þau kalla mig besta bolla dagsins. Það eru þeirra orð, en ég hef mér þóttið þetta vantum að heyra það. En það kemur ekki frá mér, við skulum hafa það alveg á hreinu. Klukkan fer bráðum að slá í 5 og hér á milli 5 og 6 þá ætlum við svona að gera þessu upp vikuna og klára þetta með stæll.

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977. Exi 977 kynir belgísku rocksveitina Deus á samt Ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á Exið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank
1: you. Optical Studio, pop-up Hæðasmára 4. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
3: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
5: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á

0: í Æsver.
1: Þökkum stuðningi við fólk með fötlun og íþróttastarfið í landinu síðan 1986. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust Erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
5: Er nýtt prótinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Það er þitt Move.
6: Move. Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
7: Megavika Dominós.
8: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
9: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
11: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
12: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.

er þetta risastórt mál að í fullum gangi akkurat núna í þessum töluðu orðum. Ég er komin hér inn á Vísi, það er fréttavakt það sem ég fylgst með þessu máli. Manchester City dæmt í 114 af 115 ákæruliðum. Býtu, þetta eru risa fréttir maður. Manchester City verður dæmt sekt í öllum nema einum af 115 ákæruliðum fyrir brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Og sko, ljósta City muni áfrýja, það segir sér sjálft. Við erum í hera lögfræðinga í þessu. En það er búið að vera að vinna í þessu lengi. Brotunum sem City menn eru sakar má í raun skiptaði þrennt. Í fyrsta lagi skortur og samstarfsvilja við rannsókn ensku úrvalsdeildarinnar frá desember 2018 til februar 2023. Í öðru lagi með því að dulbúa tekjur sem eru raun voru gjafir frá eigundu félagsins sem auðlýsingatekjur. Í þriðja lagi með því að greiða starfsfólki til dæmis leikmönnum með þjálfur og laun í gegnum þriðja aðila. Þannig gat félagið virst standast reglur um fjárhagslegt aðhald sem öll félög deildarinnar verða að lúta. Svo voru þetta normenn með áhyggjur af Haaland, hvað verður Haaland? Og það er hérna Kieran McGuire, sérfræðingur í fótboltafjármálum. Hann vona því að afleiðingarnar fyrir Manchester City í ljósi sekta félagsins verði umtalsverðar. Já. Hvað gerist? Eru þeir að fara niður deild, verða tekin aðeins stig? Ég maður bara átti að sér ekki á því sko. Og þessi er Steven Gerrard að fara að fá titil til dæmis, skilur, hvað erum við að tala Rio Ferdinand er mættur hérna á Exit að tala Twitter eða tala another Premier League medal to be added to the cabinet. Og hann er svona er að grínast. En þetta er ótrúlegt mál. Ég fekk kannski betur yfir þetta aftur á eftir þegar er komin fleiri fréttir. En þetta er bara í fullum gangi.

Já, og þetta eru þetta okkar menni í Rage Against the Machine og lagði Bulls on Parade. Hörðu, já, ég var að fara yfir þetta City mál, sko. Og það eru þetta fleiri sem eru að velta þessu fyrir sér. Og til dæmis Adam Krafton, blaðamaður The Athletic, velti fyrir sér hver viðbrigði verið nú frá öðrum félögum, þjálfurum og leikmönnum, þegar ljóst sé að Manchester City hafi svindlað. Hann bendir á tíundi dagsins sem sé bara byrjunin, missir Manchester City titla, verður félagið þetta niður um deild. Guð með góður, þetta spennandi, sko. Ég veit ekki hvað ég myndi vilja sjá þessu, sko. Helst var ég nú bara til að sjá Liverpool fá annað titil, sko. En það því að United var líka titil, sko, og eitthvað svona. En mér líst kannski ekki alveg nú að vel að. En það kemur allt saman í ljós. Róm okkur aðeins niður, förum í Breipolis.

0: lagið All Apologies. Við ætlum að hjóla í stutt skilabóð auðlýsingar, svo kláru við þáttin með stæl.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977. Enski bolti

0: daginn og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Það alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu ný og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur búntið. Blómaval. Heillandi heimur.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: Leikurinn okkar í 40 ár.
5: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar Austurstræti.
7: Innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
8: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
9: Vinahópurinn hefur rætt að þið þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið mínigolf í mínigarðinum.
10: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
13: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís, bara spara.
14: Föstudags potturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Arbesko Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
16: XI 977. Öðruvísi útvarp.

Ná, þetta er þetta Hasar og lagði Dynamit. Ég ætla nú að segja ykkur frá því að það er svolítið skemmtilegt sem átti sér stað í vikunni. Við Tómas Steindórsson hættum, já, við hættum við að hætta. Já, já, já, átakið er on. Og þið getur farið inn á Instagram, séð þar myndband sem svona sýnir að við sem komnir aftur í gang, fórum í Tors Power Gym og þetta er stórkostlegt myndband. Inn á Instagram, læka, deila og kvitta. Takk. Við erum bara í Limp Bizkit, þess við erum að þessu. Þetta er lagið My Way. Ættir, lettir þér stöðu.

0: ert að hlusta á Exit 977. Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni Watt, skeifunni 17
3: iPhone 18 kominn Kynntu þér nýjustu kynslu iPhone hjá Apple Apple, auga við 182 Apple smáralind, apple.is
4: Komdu á leikandi laugardag í smáralind á morgun

0: Smáralind.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Það er aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
7: Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
8: Maður að syngja þetta og kemur þetta.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Fljótlegt, bragðgott.
3: Bætir upp daginn.
2: 20 grömm prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
4: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað er þitt move? Move.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 11 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Ekki. 977.

0: sig út það Exi 977
1: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
2: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi Orkan
0: Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. október Glacier Fight Night Alvöru íslenskt bardagakvöld Miðar á moment.is
3: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyðinni Við sendum samdægurs með póstunum og dropp veiðihornið.is
4: Góða kvöldið Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí Pepsi Max koffínlaust Sama góða bragðið án koffíns
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Mega Vika!

0: Leikurinn okkar í 40 ár.
1: Ertu einn heima? Resident Evil er komin í bíó.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Framundan býða haustlæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
4: Maður að syngja þetta og kemur þetta.
3: Hljómar furðu vel í haust.
5: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Move. Move er nýtt prótein súkkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað er þitt move? Move.
7: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
8: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppi með eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
9: X. Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
2: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
3: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, vegavegi 182, epli smáralind, epli.is.
6: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
7: Þú sagður. Nú ætla ég vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar leggja í þessum henni?
6: Nei. Ekki missa af heimsókn.
8: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig, bara leiðilegt að klósit þegar hans mig.
6: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
9: Það alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu ný og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur punktið. Blómaval. Heillandi heimur.
10: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
11: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
12: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið, síðumúla 8.
13: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
14: Hollur og heiðalegur matur, spýran, garðheimum.

0: Kalli og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
1: X 977

0: kvöldið í Æsver.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
6: Þú ætlir að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar að leggja í þessum hérna?
5: Ekki missa af heimsókn.
7: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig, bara leiðilegt að klósettið er hans mig.
5: Heimsókn, alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
8: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
9: Vertu með lit í vetur. Tan.is
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, Laugavegur 182, Epli Smáralind, epli.is
12: Lindubuff hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: 977 Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
1: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt
2: Dale Carnegie, dale.is
3: Mega Vika Dominós
4: Föstudags pizza Prófaðu að toppa hana með full eldiðum kjúklingastrimlum frá Ali Mexíkó eða salt og pipar þú velur Fljótlegt, einfalt og gott
5: Það komið að uppgjörinu Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. Október Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll Húsið opnar klukkan 6 Tryggðu miða á moment.is
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.

0: Lottó.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lottó, leikurinn okkar í 40 ár.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Góða nótt, strákar mínir.
0: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
3: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
4: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusprautum. Tan.is Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
5: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
7: Dale Carnegie. Dale.is

0: kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður, fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
1: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
2: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun.

0: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum. Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
2: Góða nótt, strákar mínir.
3: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
4: Það alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu ný og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur búntið. Blómaval. Heillandi heimur.
5: Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt Move?
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta

0: Þetta er Exið 977. Bjórinn er kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
1: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
1: Áðan spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Og rétta svarið að sjálfsögðu Pumba úr Konungi Ljónanna. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
9: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðuðu úrvalið á vaffpallar.is.
10: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Þurrkublöð mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.

0: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra. Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið St. Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
1: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
2: Góða nótt, strákar mínir.
0: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
3: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðeyju. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
6: Öðruvísi útvarp

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
5: Já, leikurinn heldur áfram á ferju laugardagskvöldi síðan 1986. Hvort sem þú notar pennan á sölustað, nú eða klárar málið í appinu eða lotto.is. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
6: Það er alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar, Austurstræti.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
11: Sjóð heitt, Dagó, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
12: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistlubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
13: Nice.

0: þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
1: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubíllinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólarheimilinu.

0: Úralinn. Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
1: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: Haustútsala í Vídd flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vídd.is
1: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
2: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarðurinn, meira gaman saman.
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
4: XI 977 Öðruvísi útvar

0: 7-7-7 Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
5: Nýtt eldus býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
6: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
7: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.

0: 977 World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar 1 kort, 10.850 krónur á mánuði
1: Já, leikurinn heldur áfram á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 Hvort sem þú notar pennan á sölustað nú eða klárar málið í appinu eða lotto.is Lotto Leikurinn okkar í 40 ár Vinahópurinn hefur rætlaðið 3 mánuð að hittast Hættið að ræða þetta Bókið í mínigolf í mínigarðinum
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport Það meira sport að vera með Sýn
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
4: Dráttarvél eða vinnulifta Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig Lykill fjármögnun
5: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
6: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
7: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
8: Exið, öðruvísi útvarp.